0: ясно, ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
1: Вагителя Кперов.
0: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да се едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: не,
1: когато
0: не,
1: стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме

0: най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката.
1: Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Генчев? Вижте, той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре. Най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
1: потънали милиарди, господин Генчев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си носи.

0: мощности извън пазара. А докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилната. Той 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървят в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета можеше да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВЛО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага, спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: проекти. Не казвам дали са хубави или са лоши. Те имат договори, в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как
0: проекти
1: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е изпечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: и за
1: коли. За
0: това е абсолютна лъжа. Тази
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че, когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50-ти минала. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика, и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демертиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пески каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението, не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Те, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова, друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Добре, Явор Гайчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, но това, продължаем
3: което,
1: промяната,
3: но това,
1: да,
3: може да се
1: България
3: види,
1: тогава.
3: То е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
3: да,
1: след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Демерджиев беше скандално. смисъл 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес, като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много, много бърза реакция.
1: Кое
3: на
1: най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и то
3: са...
1: И по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна осигурителна
1: каса. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки, че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който
1: е
3: извършил нещо
1: на основата
3: наредно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: знаете ли,
1: там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. 3 години
1: там имаш един
3: госпожа
1: доклад.
3: Динева,
1: да,
3: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези 3 години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаш една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще... С какви мерки ще се подобри това? Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет
3: санкции. Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
1: Имало това... запор, нали, разбрахте, проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа
1: за
3: геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
0: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Професоре, кажете ни, в кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини за определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните препирни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
1: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с Княжеството България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена дотолкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжеството България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжеството България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дундуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като през всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външно-политическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешно-политическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролета и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен Централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умение, като така традиции в нашето национално освободително движение.
0: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта, борба, да бъде сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
5: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще има някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде определен като княз, нали, на едната и на другата българска област. Той ще бъде един вид обявен като представител в формата на лична уния. Ще изпълнява функциите на един вид главен управител и на Източна Румелия и княз на княжество България. Много са тънкостите в така дипломатическите аспекти на този проблем. Но по това време, поне моето усещане е такова, че когато се каже съединение, се е разбирала една обща

0: Планирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен Централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция, наистина оказват решаваща роля за успеха на съединистката акция на 5-6 септември 1885 година. Докато Чердафон на велики Продан Тишков, по-така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля до толкова, доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някак си предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на Българския тайен Централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието да съединяваме с Княжество България, започват от Панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Чирпани в Голямо Конари и всъщност действията на Чердафон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата 15 септември, което води до успехи някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чердафон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876, пък българите припознават в Чердафон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много как едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така дела. Някакси то остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
1: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
0: От една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на съединението от страна на Княжество България. А не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на съединението на Източна Румелия с Княжество България.
2: Професоре, ако си говорим сега и в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
0: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
2: Защитата на националния ни интерес.
0: Да, националния интерес и то в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
2: А и сега сме поставени в такава ситуация.
0: Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от самото народно общество, нали, казвам най-така общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
2: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
0: Надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и

0: сред...
1: И сред младите, и следващите поколения.
0: Младото поколение, да. Защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
2: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
0: Ми със сигурност, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
2: А можем ли да направим такава препратка, като сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, полководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
0: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България. Но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
1: Вероятно... Трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
0: Ами от досега публично представените кандидатури, изборът не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
1: Изненадващи кандидат президентски.
0: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи, всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
2: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
1: Благодарим ви, професор, за този разговор.
0: Честит празник на всички българи.
1: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
1: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Парушева.
5: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако Априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 г. в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава тайен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник «Борба». Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на източна Румелия с княжество България. Със свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Руси и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
3: В България сутрин в неделя следва:
4: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва:
4: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
2: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничен психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
1: Здравейте.
6: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
2: Колко тежки са тези зависимости? Можем ли да кажем, има ли някой виновен? Социалните мрежи. Хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
6: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме на живо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
1: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
6: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
2: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, мястото да седнем на масата заедно, са едно от местата, където може да си поговори семейството и да види тези сигнални лампи?
6: Да, много хубаво го казахте за вечерята и за времето, което прекарваме вкъщи, да забележим, че нещо не е както трябва да бъде. Детето се прибира, може да поздрави, може и да не поздрави, директно си отива в стаята, затваря се с часове, понякога излиза само до хладилника или до печката да си вземе храната.
2: Яде си в стаята носи. Даже?
6: Да, яде си в стаята. До някъде, ако си спомняте, по времето на COVID започнаха така тази тенденция да се изолираме в стаите, но това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерята със семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
2: е в ръката. Това вредно ли? Колко вредно?
6: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
1: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на масата заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
6: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
2: 30
6: думи.
2: Секунди
6: скучно
2: вниманието.
6: Ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
1: А това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
6: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово, докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
2: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме, отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
6: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо, че нараняват, убиват, изключително тревожна действителност, която преживяваме. Но първо, децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
1: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи. Всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
6: От страна на обществото и на родителите?
1: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
6: Сега, от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответните институции. От страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
2: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
6: Са по-силни. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ. Дори ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
2: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
6: Да.
2: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъпа до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
6: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
2: Тоест, и хубаво, и лошо.
6: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, в възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата, да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа е играела, и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех, в елитно училище е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Тоест, трябва да обръщаме повече внимание на децата.
1: От това, което ни споделяте сега, се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
6: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връзниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е. Но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е
2: до изтощение,
6: свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
2: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
1: Благодарим ви. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
2: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Честита награда.
2: Честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
7: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
1: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда, изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито.
7: Кризали се награда на Европейския конгрес по фантастика и фентази Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, а е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване и всъщност на втория кръг Слънцело ми спечели за дебют на годината.
2: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите, и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава тази книга как се появи?
7: Много обичам фентази и от малка много обичам приказки. Българските приказки, които баба ми е разказвала, които на нея си разказвали нейните баби или е намирала в книги като сборниците народни умотворения, които баба ми много обичаше. И някак съм израснала с нашата митология и също съм чела много книги по различни митологии. По гръцката митология, скандинавската митология, келтската митология, дори африканската митология, китайската митология. Толкова е интересно как вярванията и митовете на различните народи лека по лека се в съвременната литература. И това срещане на мита със съвременността винаги ми е било интересно. И един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
1: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
7: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израснала и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
2: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
7: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишах моята книга. Включително излизаха някакви хитове в българското фентази. Аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлия толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, самото написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
1: Слънцело ми. Откъде дойде това заглавие?
7: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий, славен, така нареченият архимаг на България, големия най-великият магиосник, който спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се е главозамаял, просто защото единственият слънчев магиосник, единственият с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви най-много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
2: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ирине и другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва, няма да издаваме
7: много. Той, съжаление, не е много главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си, хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
2: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентази романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
7: Да, така нареченото светостроение. Това всъщност ми беше най-интересното в писаната на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това си отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност я писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
2: Колко време я писах?
7: Ами, с всички редакции, мисля, че от не около 4 години.
2: 4 години?
7: Но все пак е първа, може би това е, че...
1: Към доста... кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга? Към каква аудитория се стремите да обхванете?
7: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам и се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна и всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентези. Те заради мен по-скоро от любопитство прочетоха. Но като цяло хубавото, което се получи, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
1: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
7: Представях на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, да, на близките ми приятели и на свои познати от книгоиздаването, които се занимават професионално. Примерно...
1: Аз не случайно ви питам за това, да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат в книгата.
7: Първата обратна връзка беше от трима души, един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентези, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателства, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш...
1: Като читател.
7: Това дали става за книга наистина. В смисъл, като дали е наистина роман или си е просто някакво нещо написано.
2: Някаква история в повече от 100 страници.
7: Да, точно.
2: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
7: Това се случи след като мина през така наречените бета-читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече, когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и се казах, о Боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече, когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, се казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентези.
1: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. А вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
7: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... А как актьор, истински професионален актьор, чете написаното от мен, много интересно усещането.
2: Това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
7: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
2: Пък и с фентазито е малко по-специфично.
7: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
1: Още популяризиране на романа,
7: когато тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат, аз казвах, не знам.
2: Но ето, че дойде.
7: Да, в един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фенклуб на Хари Потър, което беше интересно.
2: И от много фентези книгите са ви събрали.
7: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е по-рядко име.
1: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
7: Слушах откази от различни актьори. Да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да я слушам, защото нарочно така се чета, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлигавени реплики.
1: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
7: Притеснително малко, да.
1: За това, че вие сте написали тази книга. Независимо, че я слушате с гласа на друг човек.
7: Много странно усещам, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя романа, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои. Не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герой, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, някакси много естествено звучи.
2: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя връх.
7: Книгата е замислена като една. Има се начало, среда и край. Основно защото се е случвало да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят. Все още не зная. Имам някакви идеи. Но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
2: А къде търсите вдъхновение така да завършим?
7: Във всичко около мен. В природата около мен, в хората, в книгите, филмите, във всичко.
1: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
7: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финал, но само за днес.
2: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
1: Хубав ден от целия ни екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и към, да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал отколкото преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, аз сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят. Да. Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля за такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...

0: ежегодния темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
1: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
0: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
1: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
0: Да, така е.
1: Защото лихвения марш става много голям вече.
0: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
1: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
0: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
1: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
0: За тази година.
1: За следващата никой не знае какво ще стане.
0: Да, половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
0: Да, не съм свършил.
1: Извинявай, да.
0: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, каквито приходи са събрани,

0: Не са събрани, да.
1: Събрани.
0: Да.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджет все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то
0: не, е тежко,
1: не,
0: да.
1: Не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чекмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висок раз.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или, когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото, може би, ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: То е невъзможно от, механично да се свалят
1: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полах, така, свеж полах. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували.
1: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Ето, време е да почна да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
1: Ами така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам в полиния на... Защо взехме нов дълг?
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този дълг.
0: У нея пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените вреди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от брейди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да.
1: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой ги пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, И лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
0: това. Това е ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали, може да погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход от 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад, в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележиме в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено се наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балканския регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София и има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме по отношение на индустриалните имоти. Коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някакси не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. и всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. В този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
3: Благодаря ви.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW – не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Флагове. Рекламни флагове. Стръв за туристи. Магнит за джобове. Капан за погледи. Студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч. И всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
5: Investor Media Pro представя Day of School Time – събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time – 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители, на 8 септември, вторник. Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дримсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Ще застане ли ГЕРБ зад свой претендент за президентската надпревара? Днес Иляна Йотова и Кирил Вълчев официално ще бъдат издигнати от инициативен комитет за вота.
1: Темата коментираме буквално след няколко минути заедно с нашите гости Наталия Димитрова, комуникационен експерт, заедно и с историка и политически анализатор доцент Светослав Живков.
0: Акцент поставяме и върху международната новина за победата на Алтернатива за Германия. Какъв знак за Европа е това?
1: Останалите теми в предаването ще ни каже сега нашата ко-водеща Елена, която обаче днес я пускаме в отпуска, така че ще видите утре.
0: Точно така, време да започваме, уважаеми зрители. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от ниските 11 градуса в София до 18 градуса по морето. Денят ще започне с краткотрайни намалени видимости по високите западни полета. След това се очаква да бъде слънчево, но след обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 29. По Черноморието ще бъде слънчево. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините предимно ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще вземат западната половина от континента, като плътни дъждовни облаци ще достигат и централните територии и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество дъждове ще има във Франция, Западна и Южна Германия и около Алпите, като се очаква и да се повиши нивото на река Дунав. Над Балканите лятото ще задържа топло и слънчево време по морските курорти и над планините. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед от запад ще се заоблачава с превалявания и гръмотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. Неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Интересен факт. Совата почти не мърда очите си. Те са като тръби, вградени в черепа, гледат напред и стоят неподвижни в орбитите. Затова цялата работа се върши от врата й. Има 14 шийни прешлена, два пъти повече от един човек. Главата й се върти до около 270 градуса настрани и около 90 градуса нагоре-надолу, без тялото дори да помръдне. Не е фокус. Ако въртиш толкова глава, кръвта към мозъка трябва да продължи да тече. При совата съдовете са устроени така, че да не се прекъсват при екстремното усукване. Очите й са камери, врата ти е стативът. Тялото може да стои неподвижно, а погледът вече е зад гърба ти. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: ден. Денят ви носи енергия и желание да довършите нещо важно. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Спокойствието ви ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Финансов въпрос може да се развие добре. Близнаци. Ще бъдете много по-комуникативни и ще привличате по този начин внимание. Внимавайте обаче и какво обещавате. Рак. Ще имате нужда от повече спокойствие. Доверен човек може да ви даде ценен съвет. Лъв. Ще бъдете забелязани от околните. Затова използвайте увереността си, но не бъдете и прекалено настоятелни. Дева. Ще забележите важен детайл, който другите пропускат. Подредете задачите си една по една. Везни. Отношенията с близките ще бъдат на преден план. Не правете прекалено много компромиси със себе си. Скорпион. Интуицията ви ще бъде много силна. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец. Ще ви се иска да промените нещо в ежедневието ви. Малко приключение ще ви донесе настроение. Козирог. Ще успеете да свършите повече работа от очакваното. Не забравяйте и да си починете. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже много полезна. Не се страхувайте да предложите различен подход. Риби. Ще бъдете по-чувствителни към думите на околните. Помислете добре преди да реагирате.
1: Ден преди крайния срок ще обявили ГЕРБ свой претендент за президентската надпревара. Днес Иляна Йотова и Кирил Вълчев официално ще бъдат издигнати от инициативен комитет за вота.
2: Темата коментираме сега с нашите гости тук в студиото. Наталия Димитрова, комуникационен експерт и с историка и политически анализатор, доцент Светослав Живков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте на двама.
2: Госпожо Димитрова, да започнем с вас и това, което се случва около ГЕРБ СДС. Утре изтича крайния срок, но като че ли все още нямаме категоричен отговор. Ще участват ли те на изборите или няма да участват? Бойко Борисов казва, за нас или за мен по-точно не е добре да участваме. Партията обаче иска свой кандидат, който да бъде посочен. Тази комуникация вътре има ли разделение в ГЕРБ?
3: Ами сега ще разберем всъщност до каква степен Борисов може да контролира собствената си партия, защото в крайна сметка ние добре знаем от дълги години, в които наблюдаваме процесите в ГЕРБ, че каквото каже Борисов, това става. Сега ще разберем дали така ще се получат нещата. Вижда се дори без човек да участва вътре в динамиката на тази партийна структура, че има много сериозен натиск върху Борисов да бъде излъчен такъв кандидат. Разбира се, както и той самия каза, никой не иска да участва в свира матч. И опита му да обясни това, че ГЕРБ няма да има кандидатура с това, че се налива в мелницата на Иляна Йотова, вече е обяснение, което не помага на никого. Ще разберем, всъщност това е и най-основната интрига изобщо за кампанията, защото ГЕРБ, въпреки че не е в най-добрата си кондиция, все още държи под крилото си един много сериозен избирателен корпус. Голяма част от тези хора бих казала, че са по-скоро с поглед към Европа, настроени към Европа, към Европейски съюз. А това ще бъде и обема, който е необходим на двойката Гюров-Кандев като подкрепа, за да се явят на балотаж. В крайна сметка математиката е накрая. Ако ГЕРБ имат около 350-400 хиляди, да кажем демократичните партии всички заедно имат около тази също цифра, така излиза цифрата за балотажа. Вече какво ще се случи на балотажа е наистина много по-сериозен въпрос, който изисква по-голям анализ. Хубаво е да отбележим обаче, че днес трябва да разберем и Възраждане дали ще имат кандидат. Господин Костадинов също не отговори крайно на този въпрос. Това е, бих казал, също интрига.
2: Но се регистрираха?
3: Регистрираха се, обясниха, че провеждат някакъв интересен вътрешен кастинг с повече от 30 участника, от които останали по-малко, днес ще избират. На Костадинов също ролята очевидно на кандидат за президент не му е удобна, защото това също ще бъде проверка за тяхната електорална тежест и за неговата лична. В крайна сметка президентските избори са едни от много малкото толкова чисто мажоритарни избори в България и виждате, че не случайно двете основни двойки, които ще участват в интригата, са издигнати от инициативни комитети, а не от партийни структури, защото в крайна сметка те ще се борят с максимално широк вот. Така че имаме още малко време. Може докато тече нашия ефир, всъщност да разберем някои от тези новини.
1: Може
3: да имаме
1: и в хода на разговора ни
3: да ги разберем. Коментираме, но при всяко положение би трябвало днес до края на деня да станат ясни и отговорите на тези два въпроса и вече да имаме цялостната картина за предстоящите избори, кои ще бъдат на терена.
1: Доцент Живков, ако ГЕРБ все пак не издигнат свой кандидат, колко губещо ще е това за партията и за Бойко Борисов?
4: Вижте, ГЕРБ в момента са вече в позиция, в която трудно могат да се окажат печеливши. Тук по-скоро въпрос е, може би, какви са щетите. Сега, нека да кажем, че по принцип е хубаво, че в тази формация започва някакъв диалог, някакви дискусии. Тя на практика дълги години от самото си създаване беше така лидерска партия. Сега, друг е въпросът, че тези дискусии, може би най-неподходящото време е да се случват именно сега вече фактически стартира в предизборна кампания.
1: И се изчаква до последния момент.
4: Да, не толкова даже въпроса до персоналния кандидат, дали ще се участва или няма да се участва. Дори ГЕРБ да вземат решение да участва в тези избори, аз трудно мога да си представя как структурите на ГЕРБ ще успеят напълно да мобилизират електората на ГЕРБ предвид тези различия в последния момент, които се демонстрират. Сякаш тези избори не са ясни от 5 години, че ще се случат точно сега. Сега, важно е, разбира се, ГЕРБ дали ще издигнат кандидат. Те са сериозна политическа сила, втора на практика към момента. Важно е не само за самата ГЕРБ, важно е и за изхода на тези избори, защото според мен, ако ГЕРБ не издигнат кандидат, вероятността госпожа Йотова да спечели на първи тур или да вземе огромна преднина на този първи тур, която на практика ще реши изцяло изборите, така на много съществен момент. Ако ГЕРБ не издигнат кандидат, трудно може да си представим как огромната част от избирателите на ГЕРБ ще тръгнат да гласуват примерно за господин Гюров.
1: Той Бойко Борисов каза на 99% избирателите ни ще ме чуят и какво им казвам.
4: Да, някой няма да гласува, други и така нататък. Само по себе си това ще работи за госпожа Йотова. Що се отнася до Възраждане, аз мисля, че те 100% ще участват. Те си имат своята ниша, тяхната линия е на разграничаване от Радев, за да могат да така минимизират щетите от появата на Прогресивна България. Нека да кажем още повече включването на господин Радостин Василев в изборите допълнително задължава Възраждане да участва в тази кампания, защото най-малкото имат вътрешна конкуренция за сходен тип избиратели тези две формации.
2: Ако ГЕРБ не участват на тези президентски избори и гласовете им не отидат към демократичната общност, може ли Андрей Гюров изобщо да не стигне до балотаж и да мобилизираме тези по-крайните партии, било то Възраждане и някоя друга, и те да отидат на балотаж? Виждали сме го назад във времето. Волен Сидеров беше на балотаж.
3: Вижте, абсолютно всякакви сценарии са възможни, но все пак ГЕРБ, дори да не участват със свой кандидат, техните избиратели ще вземат участие най-вероятно като избиратели. А не вярвам ГЕРБ през цялата кампания да мълчат и да не заявят нищо, и да не кажат нищо, и да не обявят никаква подкрепа към никой. Това би означавало тази партия да се откаже от политически живот. В крайна сметка в следващите два месеца в държавата ще се случват доста интересни процеси и във вътрешната, и във външната политика. Да се изолират от този разговор за толкова дълго време, ми се струва и несериозно, и в някаква степен неуместно като
1: Борисов каза,
3: поведение.
1: Няма да даваме непоискана подкрепа.
3: Това е така. По принцип в политиката подкрепа се иска и ние не чухме от нито една от двойките двете, които участват основно в интригата, да коментират. ГЕРБ всъщност имаше един кратък коментар от страна на Андрей Гюров,
1: който
3: заяви точно това. Той се обърна към избирателите на ГЕРБ и точно към тези, за които и аз говоря. Това са хората, които имат проевропейска ориентация, това са хората, в които в крайна сметка, нали, аз от няколко разговора връщам към абревиатурата на ГЕРБ. Каква е абревиатурата на ГЕРБ? Това са граждани за европейско развитие на България. Това е кодът. Доколко тази партия изпълни точно тези позиции е втори въпрос, но едно от нещата, в които дори в последните разговори и в последните си интервюта Борисов се гордее, именно влизането в Шенген и Еврозона, това е един от така реперите на неговите изказвания, в крайна сметка позиционират този избирателен корпус и тези хора би трябвало естествено да отидат, по-скоро тук не съм съгласна с доцента, по-скоро би трябвало да отидат в тази посока, но дори да не участват активно с кандидат, според мен ГЕРБ ще изпратят послания към своите избиратели, кого да подкрепят, а лидерите им ще бъдат притиснати да отговорят на този въпрос. И тук е момента, в който трябва, може би, да поговорим за кратко и за турбуленцията, която ще се случва в парламента и с правителството на Румен Радев, защото това ще бъде и задача за позициониране на основните играчи. Къде ще се позиционира Иляна Йотова спрямо политиката на Румен Радев и къде е Гюров, което е в някаква степен по-ясно към този момент.
2: Доцент Живков, тук идва и другият въпрос, с който започнахме. Днес очакваме Иляна Йотова и Кирил Вълчев да стане ясно инициативния комитет, който ще застане за тях. Колко важно са хората в тези инициативни комитети, които ще застанат и ще подкрепят кандидат президентската двойка, също и за Гюров Кандев?
4: Първо ще направя едно уточнение. Аз не казах, че нито един избирател на ГЕРБ няма да гласува за господин Гюров, но предвид отношенията, които бяха така между продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ, трудно може да повярваме, че масово всички ще се юрнат да подкрепят Гюров при най-малкото и декларациите на Радев. И това засилва позицията на Йотова само по себе си. Що се отнася до двойката Йотова-Вълчев, първо нека да кажем, че изборът на господин Вълчев за вице-президент е доста умел и доста така успешен ход за госпожа Йотова. Фигурата на кандидата за вице-президент, тази двойка би привлекла допълнително брой избиратели, без да отблъсне някакви други потенциални избиратели на госпожа Йотова, т.е. гласове, които са извън така биха привлечени гласове извън така спектъра ляво, популистско ляво, каквито са прогресивна България, БСП, също да не ги изключваме напълно от играта. Така че това трябва да се признае за госпожа Йотова. Други въпрос е, че това няма да я няма да отклони от нея въпросите относно нейното вице-президентстване, няколкото месеца, в което тя беше и президент, нейното поведение. Що се отнася до инициативните комитети, те имат известна важност, разбира се, обикновено се канат авторитетни личности. Предполагам, по-голямата част няма да бъдат партийно обвързани, но ще бъдат с известни афилиации към формациите, които така излъчват на практика. Защото нека да кажем, инициативния комитет в някакъв степен е проформа. Ясно е кои политически партии стоят за госпожа Йотова. Така че ние чухме, нали, Лили Иванова, сега да не изпуснем някой друг по-важен, така по-интересен представител, но не бива и да надценяваме ролята на тези инициативни комитети. Ние ще ги коментираме ден, два, три и след това вече кампанията ще се съсредоточи към съвсем други линии.
1: Госпожа Димитрова, колко важно са тези инициативни комитети и за кампанията, която предстои?
3: Разбира се, че кой застава до президентските двойки е не без значение. Това дава референция не само към качеството на самата двойка и на екипа, но дава референция и към хората, които ще тръгнат след това да гласуват за тази двойка. И всъщност тук е така възможността да се отвори фунията извън корпусите на партиите, които, както и доцента каза, вече подкрепиха с заявка президентските двойки. Лично за мен този процес е много любопитен, защото до тук сякаш винаги инициативните комитети са стояли преди обявяването на двойките. Сякаш за първи път имаме инициативен комитет, който се обявява след като вече познаваме двойките, което е някаква много интересна динамика. Но като цяло преживяхме едно много интересно лято по отношение на така обявяването на кандидатите. Сякаш ние през цялото време знаехме кои ще са кандидатите, но те не бяха обявени. Имаше един такъв българската дума ми бяга съспенс, нали, едно очакване за това какво ще се случи. И така се случва и с инициативните комитети. Инициативният комитет, който застава и за двойката Гюров Кандев, също е неизвестен все още като списъчен състав. Но смятам, че и там ще се търсят такива баланси, референтни лица, които говорят на тази общност. Защото при всяко положение демократичната общност в България или хората, които се позиционират дясно център, или хората, които са с проевропейска нагласа, са доста по повече от избирателния корпус на двете партии, на двете коалиции, които застанаха зад господин Гюров и господин Кандев. Така че за мен също ще бъде много любопитно кои са лицата, но при всяко положение през тях ще се търси по-широка платформа.
2: Каква кампания очаквате?
4: Ако мога само да допълня за инициативните комитети, значи това е един от симптомите на тази криза в партийността, ако мога така да кажа, която е характерна не само за България, впрочем и в България. Също сякаш става изключително непрестижно партията директно да се свързва с своя кандидат. Изборите са партийни, независимо дали са мажоритарни или листови, те са винаги партийни, но сякаш хората това недоверие към партиите ги карат да търсят такива обходни варианти за издигане чрез инициативни комитети и, разбира се, в контекста на търсене на по-широка подкрепа, която е много важна всъщност най-вече за втория тур, не толкова за първия. А що се отнася до кампанията, първо нека да видим кои ще са наистина кандидатите. Това е много важен въпрос. Дали ГЕРБ ще имат кандидат,
1: финално
4: дали няма
1: да имат. Финално да сме наясно с
4: имената. Да, логично е да чакаме, така да се каже, основната линия на спора да мине между господин Гюров и госпожа Йотова, между кандидата на ГЕРБ и госпожа Йотова. Възможно е някой от третите и четвъртите кандидати да влезат в ролята на господин Бонев от изборите 2001 година, да имат особени функции и цели. Така че това наистина ще го...
1: Чисто комуникационно
4: възможно. Йотова ще трябва да дава, все пак казах, тъй като тя прекалено много е обвързана с правителството на Радев, което вече в последните месеци очевидно така не изпълнява напълно очакванията на избирателите, така че неминуемо към госпожа Йотова и от нейните опоненти ще бъдат насочвани стрелите и по тази посока.
1: Чисто комуникационно, госпожа Димитрова, как се справят към момента кандидатите и това, което ни показват те, макар кампанията все още официално да не е започнала, това, което ни показват в социалните мрежи?
3: Социалните мрежи в последните години влязаха в политическия живот доста рязко и придобиха доста тежко значение. Ние видяхме от изборите за президент точно в Румъния какво се случи, как един кандидат, който буквално беше под черта, никой не очакваше, стигна почти до балотаж и се наложи интервенция почти на държавно ниво, за да може той да бъде изключен. Разбира се, междувременно заради множество скандали и в Америка, и в европейската политика, ролята на социалните медии беше и ограничена, чисто оперативно. Но при всяко положение социалните медии са подход към тези поколения, които вече не гледат конвенционални. И това има огромно значение. Аз смятам, че и екипите на и на двете основни, пак казваме, двойки, са добре подготвени за това каква кампания ще търсят в социалните медии. Но тук ми се иска да сложим една скоба. Има кандидати извън тези две двойки, които трябва да наблюдаваме. Такъв кандидат е, например, да кажем, господин Христанов, който особено в социалните медии е доста активен, има доста последователи.
2: Той с билбордите започна още преди старта на кампанията.
3: Той започна една много активна кампания, много рано, докато се очакваш обявяването всъщност на двойката Гюров-Кандев. И това е един от хората, които трябва да наблюдаваме в процеса, защото какъвто и вод да, той да акумулира около себе си, на кого ще го даде по време на балотажа, няма да е без значение. Такъв човек е господин Радостин Василев, който също знаем, че е много активен, особено в TikTok, която е мрежата за по-малките. Изключително активен, доста динамичен, така познават този вид комуникация. Не казахме нито една дума и за Величие, които също все още не са обявили, мисля, че кандидат. Очакваме и те да заявят, ще участват ли в изборите, ще имат ли свой кандидат. Така че социалните медии ще изиграят своята роля. Но това, което на мен ужасно ми се иска да се постигне този път и се надявам наистина да има такава възможност, е един хубав голям дебат. Това, което липсва винаги в нашите кампании, в последната кампания за президентски избори имаше такъв опит и то именно от в лицето на госпожа Мария Цънцарова през нейния формат, който е извън конвенционалните медии. Имаше такъв опит да се направи голям политически дебат с основните играчи, който реално да покаже всъщност техните политики, отговорите на техните въпроси да даде. Така че аз се надявам да има такъв един
2: всички
3: голям дебат,
2: да има, да,
3: защото
2: дебат.
3: Знаем, че да кажем в Америка, това е нещото, което
1: те започват много по-рано тези дебати,
3: да,
1: преди
3: кампанията
1: дори. Благодарим ви много за този разговор.
2: Ние продължаваме.
5: България онер.

0: ден. Денят ви носи енергия и желание да довършите нещо важно. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Спокойствието ви ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Финансов въпрос може да се развие добре. Близнаци. Ще бъдете много по-комуникативни и ще привличате по този начин внимание. Внимавайте обаче и какво обещавате. Рак. Ще имате нужда от повече спокойствие. Доверен човек може да ви даде ценен съвет. Лъв. Ще бъдете забелязани от околните. Затова използвайте увереността си, но не бъдете и прекалено настоятелни. Дева. Ще забележите важен детайл, който другите пропускат. Подредете задачите си една по една. Везни. Отношенията с близките ще бъдат на преден план. Не правете прекалено много компромиси с себе си. Скорпион. Интуицията ви ще бъде много силна. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец. Ще ви се иска да промените нещо в ежедневието ви. Малко приключение ще ви донесе настроение. Козирог. Ще успеете да свършите повече работа от очакваното. Не забравяйте и да си починете. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже много полезна. Не се страхувайте да предложите различен подход. Риби. Ще бъдете по-чувствителни към думите на околните. Помислете добре преди да реагирате.
1: Оценка за дисциплина и глоби за родителите. От синдикат образование искат по-строги правила в училище.
2: Радикални ли са мерките, които предлагат синдикатите? При нас е председателят доктор Юлиан Петров. Здравейте, доктор Петров.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Какво ще се реши според вас, ако имаме такава оценка за дисциплина? Това е нещо, което с вас не веднъж сме коментирали тук в студиото. Ще промени ли по някакъв начин това поведението на учениците?
3: Днес излизат резултатите от ПИЗА и анализа. Очакваме на Министерството на образованието. Да. Ние направихме сутринта също един анализ, сме го изпратили. Смисъл сме повторили това, което се случва в света първо и какво е нашето място, къде сме ние. Оказва се, че не сме много далече от световните процеси в образованието. Тоест, мотивацията за учени, значимостта на образованието е нещо много важно в световен мащаб, т.е. учениците изпитват съмнение в своята реализация и в значението на училището. И това е едно от посланията на Интернационала по образование във връзка с това, в резултати на ПИЗА. И в всички случаи една от точките е дисциплината, която има огромно значение за мотивацията. Тоест, дисциплината в образователните институции по света е нещо, което не е само пожелателно, а нещо, което е част от добрите резултати. И на този фон, всъщност, България, ние в момента дори при скоби изкарваме значението на дисциплината, но всъщност това е нещо, което е неразривно свързано с едни по-различни резултати, които очакваме да видим. Много са и другите промени, които трябва да се случат, но дисциплината, добрата комуникация, спазването на правилата, или всъщност всеки един човек, който е успял, той е изградил дисциплина в себе си. Всъщност ние, за съжаление, много малко ученици успяваме чисто статистически да научим на дисциплина, те да имат дисциплина в себе си. Така че това е нещо, което трябва да бъде много сериозен приоритет. Как да се случи тази дисциплина? Като и обърнем внимание, но и като първо върнем авторитета на учителя, дадем инструменти в ръцете на учителя и всъщност си отговорим на въпроса, че учителя сам нищо не може да направи. На него му трябват партньори, на него му трябват родителите и в тая оценка по дисциплина, която до голяма степен ще бъде и оценка по възпитание, това ще бъде една оценка, добра или лоша, на родителя. И аз съм убеден, че над 80% от родителите ще получат добри оценки или отлични оценки по дисциплина и възпитание.
1: Защо се загуби авторитета на учителя и защо имаме такива пропуски с дисциплината в училище? Децата ли се разсейват повече? Учителите ли са неподготвени и не могат да контролират какво се случва в класната стая?
3: Не, че е повод за успокоение, но всъщност това е един световен процес, виждайки дори в този анализ на резултатите от отписа. Тъй, че либералното образование е част от либералните процеси по света. В България те бяха много ярки преди 90-те години. Сега всъщност някак като махалото се опитваме да признаем, че това не е релевантно на успех. Тоест липсата на мотивация за учени, мотивация за труд, упоритост заедно с добродетелите е нещо, което пречи на крайните резултати и на добрите резултати. Така че всъщност възраждането е на този авторитет на учителя така за България е много важен, защото ако в световен мащаб той е изгубен на няколко нива, в България най-вероятно тия нива ще бъдат двойно повече. И чака една огромна работа. Първо да признаем, че този авторитет е важен. Дори пред предизвикателствата на изкуствения интелект, дори в този анализ има достатъчно послания за това, че изкуственият интелект няма как да се прилага към училището или към образованието, като към търговско предприятие. Той трябва да бъде причупен през учителя, през насоките, през посланията. И всъщност изкуственият интелект няма да не би трябвало да ни прави по-мързеливи и не би трябвало да го допуснем, защото един ученик, приписвайки нещо с изкуствения интелект, това означава, че е научил нещо повече. И всъщност това е предизвикателството и на целия свят в образованието. По същия начин това стои и в България. Тук имаме нашия си синдром, ние дори с едни телефони не може да се приборим, но те са всъщност същия индикатор, то е релевантно. Ако мислим, че телефона би ни помогнал за по-добро образование, това бяха посланията на някои НПО-та. В момента виждаме, че то не е така. Тоест, ние трябва да го трасираме, да си го сложим на необходимото място, което е необходимо, дигитално средство, не телефон, разбира се, но нека да бъде смярка и нека да бъде по предназначение. Тоест, изкуственият интелект трябва да се използва умно, а не за приписване.
2: Ще поговорим, доктор Петров, и за това може ли като цяло да изключим телефоните от учебния процес, но понеже си говорим за оценката за дисциплина, кажете ни каква очаквате да бъде реакцията на родителите, когато чуят, например, че тяхното дете има лоша оценка за дисциплина, защото знаете, че в повечето случаи, и вие го виждате в образователния процес вече, родителите за по-голямата част от нещата, които се случват в училище, оправдават децата си и по-скоро учителите са виновни.
3: В това, което ние сме предлагали, всъщност от една страна е оценката по дисциплина, но от друга страна е мотивацията на родителя. Т.е. какви последствия ще има тая оценка, която не е добра естествено за някои от учениците, какви последствия ще има за него родители.
2: Би трябвало
3: родителя да бъде мотивиран административно, финансово, ако ще и с доброволчески дейности. Нещо, което е познато в европейските образователни системи, тъй че тази оценка ще кореспондира и с така едно неудобство на родителя. Кратки отговор на вашия въпрос е: един нормален родител би трябвало да се почувства неудобно, би трябвало така да погледне първо към себе си, да види своите дефицити и да се опита заедно с учителите, с психолозите, с всички, които трябва да работят, това да се промени. Сега по друг начин стоят нещата за другите родители, които не виждат проблема в себе си и няма да го видят в себе си, а ще го видят в оценката или преценката на директора и учителя. Нещо, което е вече българския синдром. И тук заедно с институциите, те трябва да станат на страна на учителя, а не на страна на тая либерална част, което е по-популистки. Нали, в момента вече почваме да говорим за избори, а електората е нещо много важно за всички политически партии, но всички политически партии са в парламента и те определят правилата и в образованието. И то на този етап не е достатъчно свързващо, като в близката или далечната история, тъй че и от тях зависи да заемат правилната позиция, да бъдат на страна на учителя, но да бъдат на страна и на нашите деца, бъдещето на нашите деца, а не временните резултати на следващите избори.
1: Ролята и мястото на предмета, религия и добродетели, може ли този предмет да помогне за повишаването на дисциплината в училище и по някакъв начин да нямаме необходимост от тази оценка, а просто през този предмет да обясняваме на децата колко е важно да има авторитета на учителите, да се спазват правилата?
3: Това не означава, че този предмет обезмисля оценката за дисциплина. Всички неща биха действали заедно в комплекс. Но в крайна сметка един такъв предмет, добродетели и религия, нали, ако остане така с това наименование, започва пак този дебат. Дори всъщност поздравявам управляващите, които са така, може би, много по-близо да осъществят тази идея. Всъщност това означава, че ние ще научим нашите деца, нашите ученици на свирепост, на смиреност, на правила, на добродетелите, и колкото да е клиширано, много от нашите ученици не знаят кои са добродетелите. И най-важното, че ако всъщност има едни действия, които човека го отдалечават от всички тия добродетели, и те не са добри, но те могат така да му навлекат много неприятности, както и наказания, а по-късно, когато порасне това детенци, така и по-сериозни санкции, пък не е изключено и да влезе в затвора, ако е нарушил от всички тия правила, които ги учи в училище. Тъй, че мисля, че това е нещо много важно. Ще се говори. Сега не съм уверен, че само в часа на класа това нещо може да се постигне, каквато идея мина. Просто трябва много по-сериозно да се погледне, и всъщност то е разговор за добрата страна на човека, за добрия човек, което дори в образователната система на този комунистическия период го е имало и го имаше, и така имаше своето значение. Всъщност трябва да си го върнем този разговор, защото той е част от традициите, той е част и от бъдещето. Тъй, че много е важен този предмет, и като цяло много е важно това, което говори учителя по темите от предмета. Всъщност ние сме си го казвали много пъти, учителите, това то не се изчерпва само в този предмет. То се случва винаги, когато има повод да се говори за това. Може да е в часа по математика, в часа по музика и по всички други предмети. Тъй, че учителя би трябвало да бъде свободен, да се чувства дори задължен да говори по тези теми, тогава, когато е необходимо, и когато ученици имат нужда да го чуят, или когато не са го направили спрямо тия добродетели, или са в разрез с, да кажем, Божите заповеди.
1: А тази оценка от 1 до 12 клас ли да има за всички, а не само от 1 до 5, да изградим в начален етап това доверие, авторитет, и после да няма необходимост?
3: Аз се виждам от 1 до 12 клас оценката да бъде, но пак казвам, българските учители, пък и не само, учителите по принцип са достатъчно даващи възможности на своите ученици. Никой учител няма да търси нали, по-ниска оценка на своите ученици. Напротив, той ще се бори те да постигнат добрата оценка, но в крайна сметка има случаи, които бих казал по-скоро да станат изключения, в момента нямаме такава статистика, когато ти ученици няма да получат отличната оценка, ще имат една по-ниска оценка, и това трябва да ги стимулира по един или друг начин, но всъщност и до голяма степен да успеят да запази правото на образование, т.е. когато един ученик, имайки така по-ниска оценка, той е направил нещо, с което е нарушил дори правото на образование, или отне от времето на учителя да се говори за нещо друго, а не по конкретния предмет. Той е нарушил някое чуждо право. Това е някаква много важна част в този разговор за добродетелите, за толерантността и за смирението, което ни липсва в днешния ден.
2: Като казвате, доктор Петров, че оценката трябва да бъде от 1 до 12 клас, това означава ли, че ще влиза в финалното формиране на успеха на един ученик? Или няма да влиза там, и тя ще бъде просто ли една от оценките, които ще получават?
3: Синдикат образование имаме готова визия, но

0: какво ще правят, за да може да имат една добра оценка и дали това ще им повлияе.
1: Аз съм убеден, че това ще им повлияе. Разбира се, не на всички, но докато ни го направим, няма да имаме крайния отговор, дали да или не. В много случаи съм убеден, че ще повлияе. Всъщност в Италия го имат и в много други страни също го имат. Тъй, че можем да погледнем и да почерпим опит оттам, но не би трябвало да приписваме, а да си намерим българския формат. Един в момента го търсим. Аз благодаря на всички, които приветстват тази идея. Разбира се, и министъра на образованието изрази по-скоро съгласие с това и той предложи да търсим така един консенсусен вариант, но всъщност това е свързано с това да имаме по-добри резултати, заедно с някои други промени, които очакваме да се случат. Но ако това ни го направим, няма да знаем кое ще доведе до тия по-добри резултати, но в момента те не са тези, за които сме си мечтали и като учители, и българското общество не се радва на резултатите от PISA и от всички други оценяванията. И че трябва да променим нещо, а това са промените, които са най-логични да се случат.
2: Казвате, че гледаме малко напред във времето, но хипотетично, ако едно дете получи двойка или тройка за дисциплина и за лошо поведение, как ще се оправя тази оценка? Не е ли много субективно? Кой има добро поведение в клас и кой няма? Защото ти, ако в началото получиш тази лоша оценка и през другото време наистина пазиш тишина, какво ще ти напишем? Няколко шестици и накрая ще имаш по-добра оценка ли? Няма ли субективно кой слуша и кой не слуша в час?
1: Няма система в света, която да е абсолютно обективна.
2: Или
1: но
2: в крайна
1: сметка в образованието имаме достатъчно индикатори, правила, които отчитат и работата на учителя, неговите срещи и комуникация с родителите, неговите забележки. И всъщност много е лесно да се проследи дадения ученик, какво е той имал, да кажем, едно такова досие. Там може да се проследи какво е правил този ученик и със сигурност не би се скочило направо на по-ниска оценка за дисциплина. Със сигурност има и други възможности, които учителя съм убеден и в момента ги правят. Така че нямаме никакъв проблем, но аз чух нещо по отношение и на другите оценки. Той там много често учители се обвиняват от субективизъм, но преди няколко дни чух изказване на един ректор, който каза ми, то сега в училище шестиците са като някогашните тройки преди 30 или 40 години.
0: Тоест много са занижени критерии.
1: Огромен спад. И аз затова казвам, че ако всъщност пък свържим по някакъв начин оценките с финансирането, там ще има вече една инфлация на оценки. Ама това ли търсим? Какво има зад тях? Защото много от родителите не се интересуват дали има нещо за тая шестица, а просто искат да има тази шестица. А всъщност това не може и не би трябвало да бъде бъдещето. И в много образователни институции нивото стои още, въпреки всичко.
0: Затова е много важно, доктор Петров, както вие казахте, в детайли да се влезе, ако се реши да се въвежда такава оценка, да разберем по какви критерии ще се оценяват учениците и как точно, но ще дисциплинираме ли повече учениците, ако им отнемем телефоните в учебния процес и изобщо, когато са в училище, те да нямат достъп до своите телефони.
1: Аз съм убеден, че ще ги дисциплинираме, но просто тая кампания не трябва да бъде от днес за утре. Трябва да бъде една национална кампания, дори да има един такъв гратисен период, да се знае, че това ще се случи, да се знае какви са последствията за родителя, за ученика, за всички останали. И тогава да се случи. Всъщност много държави, ето във Франция също го правят от тази учебна година и то съвсем категорично, телефона го няма в училище. Така че това е нещо, към което трябва да вървим, но трябва да вървим по правилния начин, защото в България забраните много често или не се изпълняват, или така има голям риск да имат обратен ефект. Просто ми се иска да имаме по-скоро консенсус, да имаме и родители, които са съгласни с това действие. Всъщност разумните родители няма как да ни бъдат съгласни, защото така много тъжно места, когато видя едно дете на 3 с таблета или с телефона, оставено на съдбата на изкуствения интелект или на дигиталната реалност, това не е възпитателно и всъщност то променя детето и то заприличва на аутист.
2: Финално с едно изречение, учебната година започва след една седмица на 15 септември. Каква учебна година очаквате и какво си пожелавате?
1: Аз очаквам една нормална, надявам се, мирна, организирана учебна година с така трепета в очите на учениците и с любовта на учителите, която я има. Надявам се тя да бъде и двустранна. И всъщност всички неща, които трябва да се допълнят, да се доремонтират, да се

0: набавят учители, те ще се случат като всяка година, но ще имаме една спокойна година и всъщност училището ще е отворило врати за своите деца и ученици. Тъй че искам да успокоя българската общественост, че училището е готово за първия учебен.
1: Изразихте обаче едно несъгласие за излизането от този модел парите следват ученика.
0: Ами, тук по-скоро става дума за излизане от философията на делегираните бюджети, а компонента парите следват ученика, то по-скоро това беше едно разяснение, че то не е точно така. Много други неща следват финансирането, не само към ученика, но всъщност това е свързано с дисциплината, с правилата. И тук искам да кажа нещо много важно.
1: И с резултатите.
0: И с резултата, но в крайна сметка не може да очакваме резултата и тогава да дадем пари. По-скоро процесът е обратен. И всъщност би трябвало да погледнем и към размера от парите за образование, защото те намаляват, а това не е правилното. Дано се осъзнаят политиците, управляващи, президентите и премиерите, защото това гарантирано няма да доведе до по-добър резултат, каквито и нови формули да мислим, със следвания или с делегирани бюджети. Важно е колко има от брутния вътрешен продукт за образование. Дай Боже да стават повече.
2: Те първа ще проследим в бюджет 2027. Много ви благодарим за този разговор.
0: И аз благодаря за поканата.
1: България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за триумфа на Алтернатива за Германия и какво ще последва за Европа.
2: Останете с нас.
3: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
9: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
3: България On Air.

0: Триумфът на Алтернатива за Германия на изборите в Саксония на Халт е предупреждение за Европа.
1: Какво се променя за Стария континент заради тази победа? По темата при нас в студиото е журналиста Нина Спасова, а онлайн в разговора ще включим и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. Здравейте, госпожо Спасова, добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Как да тълкуваме тази победа? Очаквана ли беше и какъв знак е за Европа тя?
2: Ами, очаквана беше, знаеше се, че Алтернатива за Германия ще победи, но не в тези размери, не в този мащаб. Всъщност това се оказа най-голямата изненада за самата Германия и канцлера Мерц самия обяви, че е в шок. И наистина Германия е в шок. Вестниците в Германия, медиите в Европа са доста така крайни, говорят за фашистка изненада, за нацистски шок в Германия. Разбира се, реакциите са разделени в Европа между крайно десните, които приветстват и са доволни от това, което се случи, и останалите партии, които така предупреждават, отправят предупреждение, надяват се това да не се разширява. Така че дали и как ще се развият нещата от тук нататък, предстои да видим, защото все пак Алтернатива за Германия не получиха абсолютното мнозинство. Търсят 3 депутатски гласа.
0: Сформирането на правителство е под въпрос, да.
2: Да, правителството е под въпрос. Всички партии, които влизат в този регионален парламент, обявиха, че няма да се коалират с Алтернатива за Германия. Включително популистката партия, която влезе така също изненадващо, прескочи 5% и влезе в парламента. Включително и те, които доста се доближават като идеи до крайно десните, обявиха, че няма да правят коалиция, че могат да ги подкрепят по принцип в това, което правят, но няма да се коалират с тях. Така че дори лидера на партията Зигмунд допусна повторни избори, ако не успеят да направят правителство, защото християн-демократите, които спечелиха 2,5 пъти по-малко гласове, и това е големия шок за тях към 18% при 44% за Алтернатива за Германия, те биха могли да направят 4-партийна коалиция, но това също ще е трудно, защото Мерц за сега отказа всякаква коалиция с крайно левите, с левицата.
0: От тук да включим господин Димитров, да чуем и неговото мнение. Господин Димитров, надяваме се, че ни чувате. Кажете ни, според вас, какво реално ще се промени сега за Германия, след този триумф на Алтернатива за Германия?
3: Да се промени, защото все пак става въпрос за избори в една провинция, която е една от най-малките в Германия и една от най-слабите в икономическо отношение. Обаче тенденцията е важна. Тенденцията на все по-силно представяне алтернатива в Германия. А това го показват многобройните социологически проучвания за избирателните настроения на федерално ниво, където може би от една година Алтернатива за Германия неизменно е на първо място. Но нека все пак да сме наясно. На първо място съвсем не означава, че те са близко до самостоятелно парламентарно мнозинство в Германия. Всъщност, ако те поемат властта в тази провинция Саксония-Анхалт, до някъде това би било от полза на сега управляващата коалиция в Германия, защото ще има възможност да се види, че Алтернатива за Германия не може да промени нищо съществено, когато е във властта. Всъщност не е основен политически капитал в момента, е в това, че тя никога не е била във властта и съответно е в позиция да критикува управляващите. И аз това, че има огромно недоволство в Германия от сега управляващата коалиция, пък от предишната, и съответно това недоволство се насочва към гласуване за Алтернатива за Германия. Тоест, аз смятам, че имаме класически случай на протестен вод, който си е намерил свой пристан, съответно налива вода в мелниците на тази национал-популистка партия, бих я нарекла аз по-предпазливо, без да използвам крайна десница, тъй като имат си някои леви елементи в програмата си. Така че това сега въпросът, дали те все пак ще управляват в Саксония или не. Мисля, че разумното поведение от страна на християн-демократите е да оставят алтернатива за Германия да управлява. И така, доста е парадоксално, но това е възможно да стане и с някои от гласовете на депутатите от партията на Мерц в този потенциален парламент, защото гласуването за премиер на Саксония ще бъде тайно и няма да се знае кой за кого е гласувал.
1: Госпожо Спасова, протестен вот ли е този вот, който получи алтернатива за Германия? Може ли да има такива депутати, това, което каза господин Димитров, от партията на Мерц, които да бъдат тези три необходими гласа и да се даде шанс на алтернатива за Германия да управлява? Въпреки, че има такъв санитарен кордон, както вие казахте, на договорка.
2: Да, санитарен кордон, така наречен, има. Останалите партии се обединиха срещу крайната десница, но това като че ли се отчита вече като грешка и се говори, по-малките партии говорят, че би трябвало, може би, алтернатива за Германия да не бъде изолирана, защото така се случи в Австрия, една крайно дясна партия, когато не беше изолирана и беше включена в всички процеси, тя популярността изпадна. Наистина има голяма разлика между това да си на власт и да си в опозиция и да водиш предизборна кампания, защото когато вече си на власт, отговорността е доста по-голяма и вече доказано от европейската практика на такива партии, когато станат първа сила, когато от така малка, незабележима, да кажем, или недостатъчно популярна партия се превърнеш в първа сила, вече отговорностите нарастват и риториката се променя. Както се случи с премиера на Италия, която всъщност в началото се очакваше от нея крайни идеи, едва ли не я сравняваха с така идеи от времето на нацизма и фашизма. Оказа се обаче, че тя с това, че италиански братия, партията й се превърна в първа сила, сериозна сила. Оказа се, че се промениха и нейните послания и е един от така устойчивите и добри премиери на Италия, се оказва, с никак не толкова крайни политики, въпреки че в коалицията на Мелони има и крайно дясна партия и в момента тази на вътрешния министър Лига.
0: От друга страна, това, което казвате и сега в този контекст за крайни такива действия, виждаме Зимунд, който всъщност обещава такива радикални действия срещу мигрантите още в първия ден, в който, ако стъпят в власт, това как ще се отрази?
2: Да, наистина, това е може би така едно от доста крайните им идеи, тази реимиграция. Те говорят буквално за изгонване на имигрантите, на чуждите граждани в Германия. Трябва да признаем, че това беше съществена грешка на Меркел. Тя допусна преди 10 години точно, 14-15 година, допусна 1 милион мигранти да влязат в Германия с идеята, че ще подмлади населението, че ще съживи икономиката и за места, за които не се намира работна ръка, ще има тези мигранти. Но сега вече от 10 години по-късно се отчита прекалеността на тази нейна политика и сега това, което твърдят от Алтернатива за Германия, че ще изгонят всички мигранти, е притеснително, но не е и реално. Ако те наистина поемат властта и изгонят всички от тази малка провинция, източна провинция, която е с около 2 милиона, малко над 2 милиона население, ако те изгонят мигрантите, казват, че това ще бъде криза за Германия и за германската икономика, защото в много от секторите работят 20-30% от заетите са чужденци.
0: Да.
2: И ако те ги изгонят, тогава това означава хаос и криза. Още по-голяма криза, въпреки че икономиката на Германия е в криза и в момента.
1: Господин Димитров, отново към вас по този въпрос, свързан с мигрантите. И ако добавим това, което се прокрадна като връщане на комуникацията с Русия.
3: Да, действително, едно социологическо проучване сред хората, гласували в Саксония за алтернатива за Германия, показва, че 91% от тях казват, че има твърде много чужденци в Германия. И почти на същото ниво са тревогите за икономиката. 89% от тях, от гласувалите за алтернатива за Германия, се безпокоят от повишаването на цените и от икономическата ситуация в страната. отново все пак да припомня, че става въпрос за избори на провинциално равнище, докато имиграционната политика се води на федерално ниво. Така че не може да очакваме дори да вземат те властта в Саксония някакви радикални действия в тази насока. Но това, което прави Алтернатива за Германия, да изтласка основната управляваща партия, християно-демократическата, още по-надясно и съответно принуждава канцлера Мерц да взема и той по-твърда политика спрямо имигрантите. Така че, отново да кажем, в бъдеще ще трябва да следим какви са тенденциите. Сега тези избори няма да дадат някакъв конкретен резултат в миграционната политика на страната. А по отношение на външната политика е същото. Външната политика се води от правителството и парламента в Берлин. Алтернатива за Германия настоява за коренно различна външна политика от тази, която сега води страната. Тя е против показването на помощ за Украйна и смята, че трябва да бъдат възобновени политическите и най-вече икономическите отношения с Русия, независимо от това, че тя продължава своята агресия срещу Украйна. Така че и тук има много сериозно разминаване, но за разлика от позицията спрямо мигрантите, която е подкрепена от мнозинството германци, мисля, че тук по отношение на конфликта Русия и Украйна, все пак мнозинството германци са на страната на Украйна, а не на страната на Русия и на страната на Алтернатива за Германия. Така че не можем да очакваме резки промени във външната политика. Има една особеност, която бих отбелязал. Отново социологическите проучвания в деня на вота показват, че значително повече мъже гласуват за Алтернатива за Германия, отколкото жени. Може би близо два пъти повече са мъжете, което означава, че имаме така доста непропорционален вот, непропорционално представителство на половете сред електората на тази партия, което също е интересно. Нали? Ясно е, че ако погледнем в реално изражение колко точно са парите, които Германия отпуснала като помощ за Украйна, те са нищожни спрямо размера на огромната германска икономика. Едва ли има и 0,5% от брутния вътрешен продукт, всъщност много по-малко. Обаче тук важно е усещането на хората в Германия. Дори 1 евро да отпуснат, те смятат, че това е несправедливо, защото то трябва да бъде харчено за германските данъкоплатци. И другото, разбира се, е, че те смятат, че никакви помощи не трябва да се отпускат на мигрантите, защото те просто не са ги заслужили и не са добре дошли в Германия.
0: Господин Димитров, видяхте, че всъщност тези резултати на Алтернатива за Германия предизвикаха и протести. До ескалация на напрежението може ли да се стигне според вас?
3: Не мисля, че се стигне до някаква ескалация на напрежението, поне за този момент, до този момент. Вярно е, че има доста сериозно разделение в германското общество, но все пак Германия не е Близки Изток, не е Италия и Испания. Дори немците са по-спокойни. Едва ли ще стигне до такова нещо. Тук казусът, проблемът с Алтернатива за Германия по-скоро ще се решава на високо политическо ниво. Знаете, че има един дебат, който тече от доста време, дали трябва да бъде забранена тази партия в Германия, защото нарушава конституцията и законите. В отделни провинции партията е обявена за екстремистка или само младежкото крило на тази партия е обявено за екстремистко. Но в последно време самия факт, че тя вече доближава границата от 30% избиратели, които да я подкрепят на социологическите проучвания, означава, че на практика тя не може да бъде забранена. Твърде голяма е вече, за да бъде забранена. Тоест, тази политика, за която вече стана дума до сега, за политическа карантина около Алтернатива за Германия, може би ще бъде нарушена. И то, всъщност, това е въпроса. Дали да се поддържа карантина около нея и съответно тя да привлича всички опозиционно настроени и протестно настроени избиратели, или пък тя да бъде вкарана в управлението, така както се случи с подобна аналогична партия в Австрия преди около четвърт век, и съответно да се види, че тя не може да предложи нищо повече от това, което прави сегашното правителство на Германия. Тоест, живота на германците няма да стане по-добър.
1: Сега отново към Нина Спасова тук в студиото. Ако тази партия, за която се говори, че би било добре да бъде забранена, как си обяснявате този успех? Социалните мрежи ли са тези, които успяха да изинат толкова Алтернатива за Германия? Знаем Урих Зигмунд, който там е много активен през последно време. Това ли е ключа? Социалните мрежи или напрежението и економ икономическите фактори?
2: Комплексно е, наистина е комплексно, но трябва да отдадем така значението на социалните мрежи, защото 35-годишният млад лидер на тази партия използва предимно социални мрежи и TikTok. И чрез тях всъщност е стигнал до младите хора, защото струва ми се, че най-притеснителна е точно тази тенденция, че над 40% от гласувалите за Алтернатива за Германия са хора под 25 години, съвсем млади.
1: Gen Z, както им казваме.
2: Да, съвсем младите хора гласуват, се оказва, за крайните тенденции, защото сега има прогноза, че на изборите в Берлин на 20-ти, отново регионални, на 20 септември. Има вероятност, на този етап са почти с изравнени позиции християн-демократите, левицата и крайно-десните, но има така вероятност да повече проценти да спечелят крайно-левите. Тоест, младите са склонни да гласуват за крайни позиции, за крайни идеи.
0: Това, което каза господин Димитров, протестният вод, който
2: да,
0: виждаме.
2: Да, в голяма степен протестният вод, от една страна. От друга страна, недоволството от състоянието на източните провинции, на източна Германия, на бившата ГДР в рамките на Германия, казват, че така според анализаторите, че 35 години след обединението 90-та година, източна Германия остава много различна, като икономическо състояние, като възможности за работа. Голяма част от младите хора са напуснали тези райони, отивайки, търсейки работа и по-добри възможности в другите 16 съобщо германските провинции. Така че тази носталгия, това поражда и носталгията към времето на ГДР, тази носталгия от една страна и недоволството от политиката на федералното правителство, в случая олицетворено от Мерц, това и склонността на младите наистина да се доверяват на лидери в социалните мрежи, които изразяват крайни позиции. Те харесват явно крайните позиции, всичкото това доведе до, в края на краищата, тази победа на Алтернатива за Германия.
1: Разбира се,
2: много е важно какво ще се случи на 20 септември в Берлин, да кажем, защото Берлин вече е на доста по...
0: Да, или дали допускаме такъв вариант, както вие споменахте в началото, за повторно провеждане на изборите.
2: В Саксония, да, в тази провинция, която току-що се състояха изборите, не е изключено и допълнителни повторни избори. Разбира се, трябва да направят анализ християн-демократите, дали едни повторни избори биха донесли абсолютното мнозинство на партията, или е по-добре сега да им помогнат в съставянето на управление, за да се реализират и да се види в реализирането на идеите, обявени предизборно, да се види дали това ще промени нещо.
1: Благодарим ви много за този анализ и разговор.
0: А България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас.
4: България on air. София,
5: Фюжестри. Бела! Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a dr-

0: България on Air.
1: Европейският съюз готви нови правила за краткосрочните найми. От Брюксел отчитат, че през последното десетилетие цените на жилищата в Европейския съюз са нараснали с близо 65%, докато найемите са се увеличили с почти 22%.
2: Според Еврокомисията това показва, че имотите поскъпват значително по-бързо от доходите и достъпността на жилищата се превръща в все по-сериозен проблем. По темата сега ще говорим с Красимир Попов, брокер на имоти. Здравейте!
1: Здравейте, добре дошли!
3: Здравейте! Добре заварили! Здравейте на вашите зрители!
2: Кажете ни сега, какви са тези нови правила, които ще се налагат от Европейския съюз? Как те ще повлияят на тези краткосрочни найми, за които сега си говорим?
3: Това е просто изтекла информация, все още това не е гласувано, това предстои утре, ще бъде внесено, но идеята тук е Брюксел не е да затвори краткосрочните найми или да ги ограничи силно, а да даде власт на държавите или по-точно дори на кметовете и районните кметове, там където е необходимо да има някаква регулация, тъй като градове като Венеция и Барселона изпитват сериозна трудност с туристите. И хората, които там работят, не могат да си наемат жилища, защото те са отдадени в краткосрочните платформи.
1: Затова ли се говори за някакви райони? Какво означава това? Определени на райони, ако дадем алтернативата с София, какво центъра или изток района подуене, ще са блокирани и няма да могат да се отдават под найем, така ли?
3: Те пак ще могат, обаче най-вероятно ще има някакви регулации. Първото, което е, че това нещо предвижда, този проектозакон, предвижда самите райони да докажат, че краткосрочното отдаване наистина влияе зле на пазара и чак тогава могат да направят някакви такива ограничения. Сега, примерно в София, евентуално за центъра, но това е много силно казано. Аз не мисля, че това нещо изобщо ще засегне България, защото според НСИ имаме близо 800 000 фонд жилищен в София, като 3100 според RDNI, платформа, която проучва краткосрочно отдаване пазара. Да. Имаме 3100 отдадени, като половината от тях са на 30 плюс дни за минимален престой. Тоест по-скоро са като средносрочна, не като
2: краткосрочните наймите.
1: А какво означава краткосрочен тогава? Да обясним, само за уикенда, петък, събота, неделя или както Барселона за 5 дни на почивка?
3: Ами може да бъде и за една нощувка, т.е. можете да наемете и за една нощувка, може да наемете и за 7 или за 10 дни. Средносрочните по принцип са между 3 и 12 месеца. Това се води като средносрочен. И както споменах, от 800 000 едва 3100, това е 0,4% от всички жилища в София, което е доста малък процент и надали ще има някакви регулации. Самия пазар сам се регулира, защото когато искате да давате под найем краткосрочно, идеята е, че ще печелите повече пари, отколкото дългосрочното. Само че когато имате силна конкуренция, цената съответно почва да пада, а вие имате разходи, които всъщност се и качват, защото почистването става по-скъпо или даването на фирма, която да се грижи за имота ви. И в момента баланса е много изравнен, т.е. не е много по-печеливш от това да даваш краткосрочно, в сравнение с това да даваш дългосрочно.
2: Сега, доколкото разбираме, ще има изключения и за собствениците на имоти, които всъщност отдават имотите си. За тях ще има изключения от тези правила, така ли?
3: Ще има за тези, които си отдават собственото жилище. Т.е. ако решите в другата спалня, имате една свободна спалня или в хола да настаните хора, като каквато и първоначалната идея на платформите за краткосрочно отдаване, то тогава това нещо няма да ви охване. Сега има го варианта, в който вие живеете в друго жилище и си отдавате това постоянно, но в крайна сметка вие може да отдавате само едно.
1: А защо го прави Европа това сега? Има наистина криза с имотите или по някакъв начин? Така ли да си го обясняваме? Или се прави само за определени места? Вие споменахте Валенсия, Барселона, тези по-туристическите дестинации.
3: Именно. Има така нареченото house stress. Точно това е от тези големи градове, които хем имат индустрия, хора там живеят и работят. Хем не са туристически, както при нас Банско, Черноморието, нали, и тези места. И там, където хората все пак работят, и то не е малко, Барселона, знаете, доста голям град, има си съответно индустрия и така нататък, и хората имат затруднения. Сега, проекта на този закон също предвижда не само регулация върху, евентуална регулация върху този пазар, ами и по-лесни процедури по разрешителни за строеж. Тоест да се увеличи, да може да се увеличат апартаментите, които се предлагат на пазара.
1: Сега на туризма ще се отрази ли по някакъв начин, ако има такива райони, те бъдат блокирани за краткосрочни найми и да има тогава по-високи цени на найемите, и ако някой иска да отиде в Барселона, постоянно говорим за този пример, за 3 дни, да му стане доста по-скъпо в сравнение с миналата година, например.
3: Еми, такава е пазарната практика, че когато търсенето се повишава и цената се повишава, така че да, най-вероятно ще има в тези градове, но най-вероятно ще мина и време. Аз, доколкото знам, самата Барселона също имат някакви ограничения в момента, но с тази регулация, ако се случи, да, най-вероятно ще стане по-скъпо в тези градове.
2: И от друга страна, по някакъв начин държавата как ще може да ограничава тези краткосрочни найми? Ние тук сега си говорим за тези европейски правила, които евентуално ще влязат в сила, да кажем, че все още не са влезли в сила. И след това държавата как може да се намесва?
3: Ами всъщност там е разписано, че трябва да се докаже с цифри, че наистина пазара на краткосрочни найми влияе зле, или по-точно вдига цената на наймите, цената на самите имоти, защото, да кажем, хора купуват, за да отдават краткосрочно, и колкото повече купуват, толкова повече намалят апартаментите, с които дигаме цената, както говорихме по-рано. Така че те трябва да докажат, че наистина това нещо се случва. И тук в България не съм сигурен, че някой от общините...
2: Че имат защо... такъв анализ ли?
3: Еми, че ще могат да го докажат това нещо.
1: Те не ли заговориха тук за прогресивен данък, когато имаш едно жилище, ако искаш второ, трето, то да става по-скъпо данъка, който е, за да може да се избегне този принцип, купуваме с инвестиционна цел няколко жилища и ги отдаваме под наем.
3: Еми да, то идеята е, че всъщност, когато имаш повече жилища, най-вероятно печелиш пари от тях и съответно държавата си иска своето...
1: По-голяма вноска да внасяш като данък.
3: Да. Печелиш повече и държавата печели повече. Горе-долу това е идеята, не толкова колкото да регулират пазара и да те откажат, ако имаш 10 имота, да не купуваш 11-я.
1: Тези регулации дават ли ни като сигнал, че не само в България имаме проблем с недостига на жилища, в които са на пазара и хората искат да си купят, но и в другите европейски столици имат същия проблем като при нас?
3: Нормално е това, защото Европа в крайна сметка развива се като икономика. Сега, знаете, почваме и в България да вкарваме и работници от трети страни. Надявам се това да не доведе до проблемите, които имат Германия и Франция, изобщо развитата част на Европа с такива имигранти. Но там е работата, че всъщност все повече имаме нужда от жилища, отделно, че имаме нужда от по-големи жилища, т.е. на колко квадратни метра на един човек
2: са необходими. Нужда. Да,
3: са необходими. И тези наши нужди растат постоянно и затова трябва да реагира по някакъв начин Европа. Примерно, както Швейцария, в част и Германия има доста трудни процедури, да не кажа, че е невъзможно да се стои на доста места. Тук идеята точно там, където има наистина вакуум от или недостиг на имоти, да може това нещо все пак да се позволи да почнат някакви квартали да речем или нещо такова. Истината е, че всъщност прямо в България държавата или районните кметове нямат така мотивацията да правят. Говори се примерно да се направи място, което да бъде нов квартал, обаче трябва общината да вкара инфраструктура с улици, с захранване, с всичко, което иска доста пари, а те казват, ние нямаме пари. А всъщност, правейки го това нещо, ще получат пари, защото имаме 3% от данък придобиване на имот. После данъци имаме различни такси, общината си събира, след това бизнеси, нали, ще има там и така нататък. Тоест, той е някакъв вид инвестиция, обаче явно кметовете и изобщо държавата не вижда...
1: По-късно се отплаща тази инвестиция.
3: Да, обикновено казват, нямаме пари за това нещо и очакват инвеститорите да го направят, само че инвеститорите го правят на парче.
2: Достъпността на жилищата в Европа като цяло каква е? И ако трябва да сравняваме, ако трябва да си купим жилище тук в България и някъде в някоя друга част на Европа, къде ще ни излезе по-изгодно?
3: Ами, това, което показват точно проучваните и статистиките по тази тема е, че България е доста достъпно. Как се изчислява това? Колко с една заплата, колко квадратни метра можем да купим? И те взимат средната за града, примерно за София, виждат каква е средната стойност на квадратен метър в София. Това е много относително. И изчисляват с една заплата колко квадратни метра може да си купим. 5 квадрата, 10 квадрата, 20 квадрата и така нататък.
1: В България, в София, с една заплата средна, колко квадратни метра можем да си купим?
3: Ами не мога да ви кажа със сигурност колко... Мисля, че беше в момента близо 2000 евро средната заплата за София се водеше по НСИ, което е почти 1 квадратен метър. Защото, да кажем, средна цена за София някъде там между 2-2500 някъде в този диапазон в момента.
1: В този контекст, как се движат цените на имотите у нас? Има ли промяна в профила на купувача? Какво се търси?
3: В профила не бих казал. Сега след голямото купуване от миналата година, изчистване на левовете като кеш, сега вече повече така по-стабилен
2: успокояване
3: пазар.
2: Успокояване на пазара ли има по отношение на покупката? Мисли ли се повече, по-дългосрочно, дали да се направи такава стъпка или не?
3: Ами най-малкото самите купувачи имат повече време да решат дали да вземат този имот или друг имот.
1: А имат ли избор от какво да избират като имоти?
3: Има, сравнително има. Продължава да има недостиг, но той не е чак такъв голям. Има имоти, които може да избира.
1: А какво се търси повече? Новото строителство или пък старо строителство, но пък, така да си кажем, по-функционално, с по-големи помещения?
3: Ами, истината е, че преди, ако пазара беше 50-50, сега почва вече новото строителство да заема по-голяма част от желанията на хората. И това е най-вече, защото старите жилища са вече, така да го кажем, нефункционални, макар и по-голями, т.е. с кухня отделна, хората вече искат всеки дневната и кухнята да са в едно помещение, да е по-голямо това помещение, а старото строителство не предлага такова нещо. Да, по-големи са като цяло, защото квадратните метри, които са обявени, са така наречената чиста площ, не влизат тераси и още части, но има го и това, че вече изградите не изглеждат така хубаво, въпреки че новото строителство след 10-15 години то няма да изглежда много по-различно.
2: Към кои квартали се насочват купувачите? Има ли повече тенденция да бъдат в централните квартали или повече в периферията, където, разбира се, и цените са по-различни?
3: Той центъра винаги е бил скъп във всеки един град и там винаги има интерес.
1: Предпочитан ли е център все още?
3: Еми, предпочитан е, качи ли повече от бизнеса, защото там като заживеене не е чак толкова много приятно, доста шумно, но примерно южните квартали, югоизточните също почват да набират и те така интерес е по-голям, почват и разни проекти с къщи, да хората почват да гледат и към къщите.
1: Къде, извън София ли вече се
3: насочиха? И в София, но те са и по-скъпи тези, които са в София. Колкото повече се отдалечаваме от София, толкова по-ефтини и достъпни стават.
1: И на финал нашия разговор има ли промяна? Двустайни или тристайни жилища търсим или вече къщи, както споменахте?
3: И то вече даже четиристайни почнаха да търсят и там има сериозен недостиг. Инвеститорите, които строят, така са малко скептични към четиристайните и по-рядко ги правят. Обаче
1: пазарът... Те първи се продават.
3: Те пък се продават. Да. Не, всъщност най-малките най-бързо се продават, но там най-вече ги взимат хора, които са за инвестиция. Дали за спекула да го препродадат или да го пуснат под найем. Малките за това върват. А чисто за семейно ползване, крайния ползвател, така да се каже, вече търси 300-400 или къща.
2: Благодарим ви много за този анализ. Следим с внимание как се развива динамиката на пазара на имоти. Благодарим ви.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
2: Останете с нас до 11.30.
0: Увен. Денят ви носи енергия и желание да довършите нещо важно. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Спокойствието ви ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Финансов въпрос може да се развие добре. Близнаци. Ще бъдете много по-комуникативни и ще привличате по този начин внимание. Внимавайте обаче и какво обещавате. Рак. Ще имате нужда от повече спокойствие. Доверен човек може да ви даде ценен съвет. Лъв. Ще бъдете забелязани от околните. Затова използвайте увереността си, но не бъдете и прекалено настоятелни. Дева. Ще забележите важен детайл, който другите пропускат. Подредете задачите си една по една. Везни. Отношенията с близките ще бъдат на преден план. Не правете прекалено много компромиси с себе си. Скорпион. Интуицията ви ще бъде много силна. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец. Ще ви се иска да промените нещо в ежедневието ви. Малко приключение ще ви донесе настроение. Козирог. Ще успеете да свършите повече работа от очакваното. Не забравяйте и да си починете. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже много полезна. Не се страхувайте да предложите различен подход. Риби. Ще бъдете по-чувствителни към думите на околните. Помислете добре преди да реагирате.
2: Сдружението на заведенията в България, Асоциацията на българските заведения излязоха с остра позиция срещу вице-премиерът Атанас Пеканов, срещу критиките му към туристическият и ресторантьорският сектор за повишаването на цените.
1: От бранша отхвърлят твърдението, че заведенията могат просто да намалят цените си и настояват за нов разговор за данъчната тежест и разходите в сектора. По темата ни гостува Атанас Димитров, който е заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, господин Димитров.
1: Каква е ситуацията сега с цените? Защото чухме, искаме, колкото изкараме в България, да е адекватно на това, което ще сплатим в ресторантите, а не в чужбина, да ни излиза по-евтино, а пък те да имат по-висок стандарт на живот.
4: Вижте сега. Първо да започнем от анонса, който поставихте в началото. Това са колеги от сродни на нас организации. В интерес на истината, последните 2-3 дни нашите групи регионални в електронните медии, имаме такива по различни региони и национални, завряха след това изказване. Наистина така започна да бълбука от гледна точка на това, че дори наблюдаваме един факт. Нашия бизнес наистина в последните няколко години не е атрактивен за инвестиране. Забелязва се изключително голям отлив от желаещи да инвестират в него. Сега аз не искам да поставям под съмнение компетенциите на нито един колега икономист, завършил където и да бъде, но в конкретния случай вице-премиера, доколкото знам, е завършил във Виена. Би следвало да знаем в Австрия каква е данъчната тежест, данък добавена стойност върху туризма и заведенията и хотелите в конкретния случай. В конкретния случай там е 10%. Наблюдаваме един феномен. Ние една поредица от управляващи, едни подкрепят, други отхвърлят диференцираната ставка за заведенията за обществено хранене и развлечение и за туризма като цяло. Към настоящия момент има само за хотелите и да отбележим, че това само за пакетните услуги и за нощувките, защото те представляват своеобразен износ на продукт. Нашия бизнес е специфичен. Той е микро, малък, среден бизнес. Може би на пръстите на двете ръце са заведенията и обектите, които са от някаква транснационална група на големи обекти, големи заведения, големи вериги. Сега да не ги изброя, най-малкото в ефира не би следвало да се прави реклама. В тези обекти, това са стотици хиляди обекти и ние не трябва да ги категоризираме, гледайки примерно някои централни наши улици или пловдивски и да слагаме всички заведения за обществено хранение под еднакъв знаменател. Там работят стотици хиляди семейства. Това е семейен бизнес в една огромна част от него. И разходите в този бизнес са изключително тежки за хората, които работят там. Именно водени от това, ако ние не можем да намерим решение, не можем да намерим анализ, защо е необходимо да се намали данък добавена стойност за този тип обекти, трябва да погледнем международната практика. Виждаме 24 страни, които са в Европа, практикуват този метод на данъчно облагане. Защото аз се обръщам и към така колеги икономисти, в редки случаи един косвен данък може да бъде превърнат в пряк. Именно в тези редки случаи касаят туризма, защото той е обвързан с използване на огромно количество труд за производство на единица продукция. И още повече, че тази продукция, която се произвежда, тя е срочна. Тоест имаме производство на едно ястие, зад бекстейджа стоят за него примерно за 1000 лева оборот, стоят дневен 1000 евро оборот, стоят примерно 15-20 човека в кухнята, и ако то не се реализира днеска, утре вече няма срок за продажба. Той трябва да се бракува. В много огромни случаи това е един огромен разход. И именно от това, че акумулира голям труд в производството на единица продукция, а това са срочни стоки, Европейския съюз, 24-те в еврозоната са решили да има диференцирана ставка. Германия след ковида намали, по време на ковида намали на 7%. След това възстанови ДДС-то след 2 години и половина, 3, възстанови в стария си размер, 20 или 21, ще ви подведа. Сега отново е намалена данъчна ставка самата Германия.
2: Вие сега работите сега, на 20%.
4: Сега работиме за 20%. Разбираме, че мотивите нито един икономист от правителствата не се пред медиите, пред нас, да обясни за какво налага да бъде 20% за заведенията за обществено хранение.
1: Но идва и критиката, че когато беше критиката от 20% намалена ставката на 9 или на 10%,
2: на 9
1: не беше като че ли хората не го усетиха. Салатата не стана по-евтина.
4: Нека да, това е една многократно повтарена лъжа, която е на това, аз излизах със сестрата на един приятел, ама той няма сестра. Правителството по това време прие тази мярка за да намали данък добавена стойност, не за да се намалят цените, повтарям, не
2: като
4: за да се намалят,
2: за бизнеса,
4: не да се облегчи, а да се компенсира това, че той 2 години беше локдаун, затворен бизнес. Ние издържахме в много голяма част хората, които бяха, получаваха заплати след това, защото когато приключи всичко, ние не знаехме кога ще приключи. Ние нямаме, след това няма как да намериш този човешки ресурс.
2: Никой нямаше предвидимост. Никой няма.
4: И именно тези огромни щети върху този сектор, ние ги плащаме ежечасно, ежеминутно и сега с липса на персонал, защото хората се преориентираха от този сектор, напуснаха го трайно, започнаха работа на други места, след това не се върнаха. Компенсираме с нос на кадри от трети страни, но това не е трайно решение.
2: Но чухте вицепремиера Пеканов какво намекна, че правителството не възнамерява да намалява данъчната ставка, което означава, че ще се запази на 20%.
4: Отношението, не само тона и отношението, виждате как реагираха колегите, тона и отношението е непочитателен към един сектор, който формира 10-12%, в някои случаи стигаше до 13-14% от брутния национален продукт. Той е непочитателен и те реагираха изключително бурно, именно водени от това, че липсва някакъв обяснителен диалог. Защо? Какво го налага? Защо? И мислите ли, че няма дефицити Германия в момента? Цялата европейска икономика е поставена в една ситуация. Всички виждаме как се повишават цените. Не може да се излиза в ефир и да се казва, че цените на ресторантите били скъпи. Вижте, аз съм икономист. Формирането на една цена в едно заведение се формира по определен начин. Когато правихме преди 10 години анализа за какво налага да има диференцирана ставка в туризма и в частност заведенията за обществено хранене и развлечение, този анализ трябваше да бъде консултиран и той беше консултиран с една от най-големите аудиторски международни компании в света. Знаете ли какво ми казаха те? Те казаха следното на работната група. Сформиран беше екип от финансисти, икономисти, счетоводители, прависти, ЕН на брой хора, които правят определен анализ, за да се разбере какво налага. И който беше водещия на групата, каза: вижте, това не може да бъде направено от такава компилация от хора само и единствено. И знаете ли защо? защото тези хора не са работили в сектора. За да се направи такъв анализ, ние трябва да ползваме експертиза от хора, счетоводители, юристи, финансисти, които едновременно обслужват сектора за ресторанти, заведения за обществено хранене и развлечения и хотели. Защото хората отстрани, те виждат нещата по различен начин. Тоест трябва да си в казана, да си управлявал такъв род бизнес, да си се сблъскал с проблематиката му, за да можеш да интегрираш общи икономически правила, т.е. как се формира една цена, какво стои зад нея при определени обороти, това ДДС колко е, как тежи на собствениците, дали поставя по 300 на образуването.
2: Добре, господин Димитров, когато много дигаме, са факторите,
4: само секунда ще ви кажа, много са факторите, продукт. Но упреците са, че цената на заведенията е била много висока и че там някъде в света били по-ниски. Някой изкара една бележка. Ние така много обичаме да говорим. Група учени констатираха определени неща. Кои са тези учени?
1: Ама те сега, къде е тази цена? Потребителите пътуват, господин Димитров.
4: Никъде не съм видял бележка. Аз нося в телефона си, нося бележки касови, ако искате ще ви ги проставя. От Италия, от Германия, от Гърция. И друга декаде от Турция.
1: Колко може е една вечеря в Германия? Вижте, за двама души, колко в България? Ако еднакви ресторанти горе долу, сега няма да мерим ябълки с круши.
4: Къде? В бари, в центъра, е с 40% 30% по-скъп от България.
1: Дайте
4: в София,
1: София
4: в центъра.
1: Примерно, да
4: ако говорим в Рим, в центъра е с 20-30% по-скъпо от София. В Виена, господин Пеканов няма, не знам къде се храни, ако сравняваме домакинство, колко му струва вечерата в къщи, сготвена от домакинята, е едно. В центъра, в Виена...
2: По-скъпо или по-ефтино?
4: Абе разбира се, че е по-скъпо, ние какво сравняваме? Плюс това, трябва да ви кажа, че цените в, на пазара... На пазара, в веригите, цените на хранителните продукти и по стоковите тържища в някои случаи надминават тези в Европа. Не знам защо, но ние ценообразуваме не на база европейските цени, ние ценообразуваме на база на доставките на нашите,
2: цени,
4: на нашите доставчици.
2: Ами
4: трябва да ви кажа, че доматите след влизане на еврото в сила поскъпнаха. Нашата калкулация беше на около 2,20 евро на килограм. Те стигнаха в един момент в февруари месец 6,20. А ние, вижте, нашето ценообразуване, тъй като аз не случайно започнах, че за производство на един съпродукт този труд е изключително ръчен. Той не може да бъде автоматизиран, не може да се сложи технология, не може един човек да произвежда с един електронен струк 1000 болта, а ръчно 10 болта. Разбирате ли ми какво казвам?
2: Разбираме ви, но кажете, господин Димитров.
4: Отзаде трябват много ръчички. И когато трябват много ръчички и когато доставната цена на продуктите е скъпа, отиваме до висока продажна цена. И когато тази висока продажна цена, ако на пазара поскъпнат с 30% нещата, при нас умножават по 3. И сметнете колко вече става крайния продукт,
2: разбираме,
4: колко става
2: скъп. Разбираме, че има много фактори, които увеличават цената на крайния продукт, който се предлагат в заведението. Накажете, ако има такъв диалог с правителството и се стигне до някакъв консенсус, намаляване на ДДС ставката, това ще доведе ли по някакъв начин на понижение на цени?
4: Разбира се, че ще доведе. И нещо още много важно да добавя. Ние наистина искаме диалог с аргументи. Да се сложи.
2: Няма ли го този диалог?
4: Аз не го виждам и преди, не го виждам и сега. В момента, нали, виждаме някакви изявления се правят. Нека да се каже на база на какво се правят изявления. Нека да ни викнат на една работна среща да видим защо, кой, кога, какво, защо и колко.
1: Ние
4: разбираме трудната ситуация на правителството. Не се мислете, че падаме от небето. Виждаме, че има бюджетен дефицит. Ясно ни е, че най-навероятно има някакви процедури от европейския, дали са наказателни или не. Но моя апел е, ако има някакви наказателни процедури, защо не се наказват европейците, че има диференцирани ставки по ДДС, примерно от 5%?

0: Ви казвам, излиза, че ние сме били на 14-15% ДДС. Говорим за едни 5%, които ще дадат на хората хоризонт за инвестиция и сигурност в бъдещето. Защото някои казват, ами тази мярка не била довела до изсветляване на сектора. Аз съм много категорично против това. Не, казват, да, не било, но как? Нека да поставят едни цифри на масата и да предвидят,
1: поставете
0: като сравняваме,
1: вие, колко
0: като
1: трябва
0: ние
1: да стане
0: ги поставяме
1: ДДС?
0: Много,
1: колко трябва да бъде ДДС?
0: Според мен трябва да се върне на старите норми.
1: За какво алкохол, означава това? 9%?
0: 9% за хранителната продукция на заведението и безалкохолните напитки. 20% за алкохол. Средна претеглена ще бъде около 15%.
2: Значи очаквате диалог с управляващите?
0: Ние просто това през цялото време не искаме да предизвикаме някакъв конкретен диалог. Дори да не е тази година.
1: Ние
0: нека
1: ще следим
0: да
1: за
0: хоризонт.
1: Такъв диалог.
0: И друго.
1: Финално.
0: Временните мерки водят до временни решения и временни резултати. Една временна мярка с 9% може да не е довела до кардинално изсветляване на икономиката в нашия сектор, но то даде положителни резултати. И имаше временни резултати, защото беше временна мярката.
2: Беше дългосрочни мярката. Мерки.
1: Постоянно.
0: Хората искат перспектива в бизнеса си. Не може днеска да събуждаш с едно, утре да лягаш с друго.
2: Разбрахме ви. Благодаря ви много за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

0: Танц, физически театър и древна славянска митология се срещат в представлението.
1: Повече за него ще ни разкажат сега нашите гости Марчела Василена Мърчант, хореографи, режисьори, танцьорите Стефани Ханджийска и Лили Арма, които са вече приема да задете. Здравейте, много ни е драго.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Може би първо към режисьора да ни разкаже за спектакъла, който ни очаква и това международно турне, което започвате от България.
2: Здравейте отново. Много се радваме, че Самодива прави първата спирка от международната си турне точно в България, където Самодивите са създадени и където нашата култура е толкова богата и успяваме да видим толкова различни образи на Самодивите. Първата спирка от турнето ще бъде в Тупо Централа. Представленията ще бъдат на 9, 10 и 11 септември от 18 часа и 45 минути, където ние ще поканим публиката ни да влезе в гората, където ще намери всички самодиви, някои скрити за дървета, някои бъдейки стихиите, бъдейки вятъра, други ще бъдат във водата, други може би някъде където ще ги намерим по дърветата.
1: Ще ги потопите света на самодивите.
0: Стефи, трудно ли се влиза в този свят на самодивите?
3: Аз мисля, че ние, понеже сме българи, имаме просто по природа, така че за нас беше доста естествено, но беше много интересно да поканим 4 британски танцора също да влязат в тези образи и всъщност да им пресъздадем каква е есенцията на самодивите, нали, ценностите като свободата, природата и изобщо погледът към жените, който е много интересен в образа на самодивите. Така че беше супер интересно да работим с международен екип от както други артисти, така и танцори.
1: И един от тези танцори е Лили, която също влиза в ролята на самодива. Сега е въпрос към нея. Лили, ти как се чувстваш в такъв образ?
3: You're one of the dancers in the show, so how do you feel in the image of a samodiva?
4: It's amazing. I feel like
3: прекрасно е.
4: Empowered. And like dancing as women in a collective is great. We don't really have a myth like this in the UK, so it's been amazing to have and show a story where women are at the forefront.
3: Чувствам се много властена. Ние в Великобритания нямаме такива митове, в които жените са наистина в централното място на мита или на приказката. И наистина е уникално чувството да работим като колектив от жени и самата приказка да е за жените. Така че много и харесва.
0: Марчело, това ли беше предизвикателството на гостите, британските танцори, да им обясните какво са самодивите и както Стефи каза, ние в България ги познаваме, като че ли няма кой да не е чувал и да знае за тях, но пък на чужденците да обясним какви са сега вещици ли са, танцорки ли са, горски феи.
2: Беше изключително интересен процес и моя подход към създаването на самодивите беше, че аз обиколих няколко различни места в България, събрах интервюта от различни села.
1: Къде бяхте?
2: Бях в Любичево, бях в Родопите, бях в много различни места, отидах и на север, отидах и към Странджа и в всички тези различни места хората даваха различен образ на самодивите и за да обясня на моите танцори след това точно какъв е образа, аз ги оставих те сами да прочитат всички интервюта и те да изберат коя самодива всъщност да бъдат те. И в целия процес за тях беше изключително интересно как може една жена хем да бъде изкусителка, хем да бъде лечителка. В същото време тя може да опожари цяло село, а в друга легенда тя е ехото, от което всички се страхуват.
1: Да, тя е с много, много различни образи. Стефи, какви предизвикателства срещнахте, докато изграждахте тези образи, за да ги претворите през танца?
3: Бих казала, че е много интересно да се работи с природни образи, особено в един свят, който много занимава с дигитализация и данни. Всъщност за нас има много голям смисъл в нашата нова трупа Сърце танцов колектив да работим с както с митове, така и с природата и всъщност да помислим за това как човек и природата могат да са по-близки през изкуството. Така че, може би не беше толкова като предизвикателството, като едно завръщане в къщи, всъщност да си помислим за шепота на дърветата, за ромоленето на реката, за стихията, за бурята. И всъщност в Лондон нашите премиерни спектакли бяха вътре в галерия, където имахме уникална сценография от Аби Уд, нашата колега, но в България по поканата по централа всъщност нашите зрители ще могат да се изживеят спектакъла навън, в откритите пространства около Топлоцентрала, и според нас още повече си принадлежи този спектакъл самотива в природата,
1: е навън,
3: в, дори в градска среда. Да.
0: Понеже спомнахме, че има добри и лоши самодиви, Лили, каква самодива си избрали, каква и дадохте? Лоша или добра?
3: Well, we all know there are more malicious and more benevolent samodivas. So mm-hmm. What kind of samodiva is yours? Is she a good or a bad one?
4: Ooh. I think she goes on the most transformative journey of them all. She starts off and she's kind of, I think she's more depressed. Her powers have been taken away from her, and then she moves on to this more empowered. And I think that's where that side of her comes out.
3: Моята самодива, казва Лили, отива на едно голямо пътешествие към себеоткриването и една голяма трансформация. Всъщност тя започва в ниската част на своето изживяване. Тя загубила силата си и през спектакъла и през подкрепата на своите сестри самодиви, тя отново открива своята женска сила и дори я оголемява.
0: Понеже това е танцов спектакъл, колко трудно е да разкажем тази история само с танц?
2: Ние използваме и думи в нашия спектакъл. Имаме една роля, която е на майката, която всъщност е и до някаква степен разказвача в представлението, но нейният разказ към публиката е по-скоро чрез гатанки, които те сами трябва да свържат в история и в истина. От друга страна, танцувайки навън, някак си самодивите просто те оживяват и движенията, които използваме в танца си, те се превръщат в един истински ритуал. За част от тях бяхме вдъхновени от българската шевица, в която можем да видим реално кои движения, каква дума означават, и когато ги превърнахме в танц, танцувайки тези ритуали, усещаме колективната енергия и се надяваме, че и публиката ще може да усети нашия ритуал.
1: Публиката всъщност няма да бъде само наблюдател на вашето представление. Тя по някакъв начин ще може да се включи, да участва, така ли?
2: Така е. Публиката ще има моменти, в които ще бъде буквално въвлечена в сцените, и те ще трябва да облекат булката в нейната булчинска рокля, да поставят бижутата върху ръцете и да я изведат от нейния дом. Или ще трябва да помогнат с някоя от магиите, които лечителката ще прави.
1: Така ги прави още по-съпричастни към целия спектакъл. Вие тотално искате да потопите публиката в света на замодивите.
2: Надяваме се, че поне за момент ще могат да забравят за техния свят и да влязат в нашия.
0: Сега към Стефи, колко взискателна е Марчела като режисьор? Има ли свободата да импровизирате или казва не?
3: Да, има със сигурност и наше въздействие върху нашите образи. Също Марчела ни дава задачи хореографски, но тя е доста взискателна за нивото на работата.
1: Кажи го спокойно, Стефи, няма проблем.
3: Да, тя определено има високи стандарти и ние се опитваме да, надяваме се да задоволим тези нейни стандарти в представенето в България.
0: Нали ли нещо беше ли трудно, когато трябваше да изгради образа на самодивата, някое специфично движение, да кажете, не, това е традиционно за България, трябва да го има, трябва да научиш това движение.
3: Was there anything that was difficult for you to perform through your body, a specific movement that's coming from Bulgaria, or anything that Marcella gave you and you were struggling with?
4: I think at the beginning we did a lot of things with fast footwork, and that was something that was a challenge and that had to work on.
0: Нещо като хоро.
3: Определено в началото, когато започнахме да правим самата работа с краката, която е бърза и ритмична, за нея това беше предизвикателство, да.
1: Колко трудно беше да се сработят всички момичета, т.е. те са различни характери, вие по някакъв начин да ги съберете, да ги обедините, те имат различни образи, разбира се, в представлението, но да ги обедините по такъв начин, че да започнат и да действат като едно цяло.
2: В сърце, в нашия танцов колектив, мисля, че всеки път, когато създаваме нов проект, ново представление и правим прослушване за нашите танцьори, се опитваме не просто да ги изберем като страхотни изпълнители. Опитваме се също и да ги изберем като хора, които могат да се сработят. Избираме ги спрямо ролята и после превръщаме ролята в нещо, което може да стане като тяхна втора кожа. И може би точно заради този процес, който ние с Стефани имаме, успяхме още от първата репетиция всички да се сработим. И те много при сърце приеха идеята, че ние наистина трябва да станем един женски колектив, в едно сестринство, в един женски свят. И всяка си намери нейната връзка с другите и просто се получи една симбиоза.
0: Финално, Стефи, тръгвате от България. На къде после? В Лондон или къде?
3: Да, ще имаме после изигравания в Париж и в Ротердам също така и се надяваме отново да представим спектакъл в Лондон. Другото интересно, което ни предстои като танцова компания, че всъщност започваме новия си проект, който отново е вдъхновен от България. Казва се Пеперуда. Отново с международен екип и е вдъхновен от ритуала Пеперуда, който е молитва за дъжд през танца. И всъщност ще го представим в началото на ноември в Лондон, в центъра на Лондон, в една църква от 12 век. Изключително интересно пространство. Отново с Марчела работим заедно. Аз съм хореограф, а Марчела ще е моето външно око. И много ще се надяваме да продължим тази серия от работи, които са вдъхновени през съвременния танц от България и през които можем да поканим международната публика да изживее нашата уникална култура.
1: Каним всички наши зрители, разбира се, тези, които ни гледат по телевизията, тези, които ни слушат по Радио България ОНР сега на вашите представления, които ще бъдат 9, 10 и 11. Много ви благодарим за това гостуване и ви пожелаваме много успех.
3: Благодарим
2: много
3: и вие.
2: Благодарим.
0: До нови срещи, чакаме ви с Пеперуда, когато е готова. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
0: До утре, хубав ден!

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега

България On Air. Thanks to the guests for the week.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в очите ти. Твоите мисли. Вече

0: България on Air. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: ГЕРБ няма да издига кандидат за държавен глава. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден. Ето и останалите акценти в емисията. Учредяват инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент, а партиите с последни часове да решат дали ще имат свой претендент в надпреварата за Дондуков 2. Резултатите от ПИЗА 2025-та 15-годишните български ученици с по-лоши резултати по четене и математика от предишния тест през 2022-та. Окръжният съд в Пловдив отказа да разгледа искането на един от младежите, обвинен за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм за по-лека мярка. Каква е причината? И така ГЕРБ няма да издигат свой кандидат за президент. Това съобщиха от политическата формация часове. Преди крайния срок поставен от ЦИК, в който партиите трябва да подадат своите документи за изборите на 25 октомври. Още за решението на ГЕРБ, кои са до момента претендентите за надпреварата на 25 октомври. Аксения Мирчева сега ще обобщи. Здравей, Акси!
1: Здравейте, да, вече имаме яснота, че от ГЕРБ няма да имат свой собствен кандидат за президент. Решението е взето малко по-рано през днешния ден от инициативния комитет, от изпълнителната комисия, прощавайте, на партията. Мотивите, които те посочват, са такива, че те се припокриват с това, което беше заявил лидера на партията Бойко Борисов, че е против да имат свой собствен кандидат, който да се изправи срещу Илияна Йотова. И така, от началото си, от създаването си, ГЕРБ за първи път няма да се регистрира за изборите. Малко по-късно пък през днешния ден в 17 часа ще бъде учреден и инициативния комитет, който официално издига кандидатурите на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за нейн вице-президент. Ще бъде интересно да разберем кой ще бъде председател на този инициативен комитет, както и какви фигури влизат в самият комитет. Сега обаче ви предлагам да погледнем и към останалите участници, които влизат в битката да седнат в стола на Дондуков 2. Андрей Гюров и Георги Кандев, които са и които ще получат подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Иван Христанов и Александър Томов, които са кандидати за президент, но към този момент не знаем кои са кандидатите им за вице-президент. Николай Ненчев от БЗНС с негово вице Цвета Кирилова. Доцент Георги Димов и генерал Димитър Шевиков, професор Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев по-рано през днешния ден от политическа партия МЕЧ също се регистрираха за предстоящите избори на 25 октомври. Те издигат Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вице-президент. Предлагам ви обаче да чуем и какво казаха.
2: Имаме много сериозен екип от МЕЧ, който в президентство би се чувствал доста удобно. И вярвам, че хората след поредица от грешки, които направиха през годините, е време да изберат независим кандидат. Кандидат, който не е от някакво котило геополитическо или кандидат, който не залита в определени така, идеологеми, а кандидат, който се интересува само единствено от интереса на България.
1: А утре точно в 17 часа изтича крайният срок за регистрацията на партии и коалиции за предстоящия вот, а до 14 септември трябва да бъдат регистрирани всички инициативни комитети, които искат да участват в изборите. На 23 септември в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен и жребият, с който ще знаем и поредността на номерата на кандидатите за президент и вице-президент, за които ще гласуваме на 25 октомври. Сега ние се пренасяме в сградата на Народното събрание, за да видим и какви ще бъдат първите думи на политическа партия ГЕРБ, след като официално обявиха, че няма да издигат свой кандидат за президент.
0: Аксения Мирчева за политическите новини на деня. Благодаря ти. И сега към другите новини. Продължава разследването на смъртта на едногодишното дете във Варна. На 30 август е подаден сигнал в полицията за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. При пристигане на място екипите на спешна помощ и МВР констатират смъртта на детето, а съдебно-медицинската експертиза показва, че спрямо него е упражнено насилие, тъй като то е било с видими следи от травми. За жестокото престъпление е задържана 33-годишна жена, която е живеела на адреса, където той е открито. Тя е била близка на семейството. Според предварителна информация, най-вероятно е била негова бавачка. Пред разследващите, жената обяснила, че е изпуснала бебето. Тя вече е обвинена в убийство на малолетно лице, задържана е за постоянно в ареста. Всички младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, остават за постоянно в ареста. Това става след като съдът отхвърли молбата на 17-годишното момче от втората група арестувани да получи по-лека мярка за неотклонение. Неговите адвокати, се оказва, бяха изпуснали срока за оспорването на първоначалното решение. Въпреки това направиха опит да обжалват, който не беше уважен от магистратите. 37-годишният Георги Кузев беше пребит до смърт в началото на август от група младежи, представящи се като ловци на педофили. Още 7 души бяха арестувани. На този фон полицаи наградиха деца, проявили храброст и доброта. Инициативата на МВР «Малките големи герои» отличи подрастващи младежи с смели постъпки и доблестно поведение, които са изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Повече по тази тема сега от Александра Иванова. Здравей!
3: Здравей, Ади. В Министерството на вътрешните работи бяха аплодирани 10 деца. Те са и първите отличени от инициативата «Малките големи герои». Сред отличените бяха деца, които са помагали при справянето с наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец от тях е на 7 години. Отличени бяха и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай, който им е извършил обиска, след това е откраднал от самите тях пари. Предлагам ви да чуете повече от техният разказ сега, както и думите на министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Той ни спря и ни направи обис. Първоначално беше само като рутинна проверка. Почна всичко, после ескалираха бързо нещата и се стигна до самия грабеж. В момента, в който разбрахме, че са ни ограбили, директно звъннахме на полицията, обяснихме какво става. След определено време дойде патрулка на мястото, обяснихме на нея и оттам нататък МВР поеха случая.
5: Много често българските младежи попадаха в фокуса на вниманието с негативни прояви. Ние искаме да се знае, че голяма част от българските младежи правят точно обратното. Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример.
3: От МВР планират да продължат да поощряват деца за доблестните им постъпки.
0: Александра Иванова, един разказ за добротата. Благодаря ти. Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИЗА. Тестът се провежда сред 15-годишни и проверява прилагането на знания в реални ситуации. От Министерството на образованието и науката, където ще бъдат представени данните за изпити. За изпита сега включваме Станислава Гатева. Стаси, здравей!
6: Ади, здравей! Точно така, след малко ще бъдат обявени резултатите от изпита ПИЗА тук в Министерство на образованието и науката, но аз мога да ви съобщя какви са те в аванс, тъй като малко по-рано тази сутрин те бяха публикувани от Организацията за икономическо развитие, сътрудничество и развитие, които всъщност организират теста, и така те показват по-лоши резултати на деветокласниците в сравнение с 2022 година, по-малко математика и четене и приблизително същите резултати по природни науки. Учениците в България са постигнали и по-ниски нива в сравнение с средното ниво за страните, които са се включили в теста PISA. Всъщност те са 91 на брой. Самият тест се организира от 2000-та година насам, на всеки 3 години. Това, което можем да кажем, както и ти спомена, е, че всъщност той проверява доколко децата умеят да прилагат знанията си в реални ситуации и основните въпроси са от сферите на природните науки, математиката и четенето, както вече казахме. Традиционно ниските резултати на българските ученици регулярно повдигат дебата за това дали те показват, че мотивацията сред учениците води до техните лоши резултати или пък обратното, причината за това е някакъв недостиг в образователната система. Какви ще бъдат тълкуванията на Министерството на образованието и науката за по-ниските резултати през 2025 година, ще разберем след малко обаче.
0: Стаси, това ще бъде интересно сравнение. Преди и сега, Станислава Гатева, благодаря ти. Гледате обедните новини, до края ще видите още. След победата на Алтернатива за Германия, протести и основният въпрос. Как ще се пренареди управленският пъзъл в най-мощната по икономически показатели страна в Европейския съюз? Малка Богородица е какво повеляват традициите. Хиляди германци излязоха на протести в различни градове на страната, след като крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в провинция Саксония-Анхалт. Масово недоволство имаше в Берлин, Франкфурт, Есен и Росток.
7: Най-масовият протест се проведе пред Бранденбургската врата в Берлин. По данни на полицията, на него са присъствали около 5000 души. Докато организаторите съобщиха за близо 14 000 участници, демонстрацията премина без инциденти. По улиците се развяваха транспаранти с надписи, цитирам: «Фашизмът не е алтернатива! Спрете нацистите от АФД!» А тълпата скандираше: «Всички заедно срещу фашизма!» Протести имаше и в редица други градове. Във Франкфурт около 2500 души поискаха преразглеждане на забраната на партията. В Есен над 1200 души преминаха през центъра на града, а в Росток над 500 души се събраха на общо пеене в знак на протест. Реакция имаше и от другите държави, като бившият президент на Франция Франсуа Оланд, който разкри страховете и заяви, че АФД не признава демокрацията на Стария континент.
8: И това се случва в Германия с открито признати неонацистски подтекстове и за пореден път сочи тенденцията във всички западни общества към крайно десните движения, които са различни в различните страни, но задвижвани от обща сила противопоставянето. Противопоставяне с имиграцията, върховенството на закона и демокрацията в Европа.
7: А в ефира на България On Air, журналистът Нина Спасова коментира, че въпреки регионалната победа на Алтернатива за Германия, съставянето на правителство с тяхно участие ще бъде голямо предизвикателство.
9: Правителството е под въпрос. Всички до сега, всички партии, които влизат в този регионален парламент, обявиха, че няма да се коалират с Алтернатива за Германия. Включително популистката партия, която влезе така също изненадващо, прескочи 5% и влезе в парламента, включително и те, които доста се доближават като идеи до крайно десните, обявиха, че няма да правят коалиция. Лидера на партията Зигмунд допусна повторни избори, ако не успеят да направят правителство.
7: Ключовият политически спор за това дали АФД може да упражнява власт сега, вероятно ще се съсредоточи върху това дали може да постигне споразумение с популистката лява партия или ще се насочи към привличане на отделни депутати.
0: Русия поднови ударите по украинската столица Киев. Това става след тридневна пауза в атаките, договорена по време на визитата на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. По думите на украинския президент Зеленски са били използвани балистични крилати ракети, както и дронове Шахет. При ударите са загинали най-малко двама души, над 10 са ранени. Нанесени са щети по жилищни сгради и критична инфраструктура. В 5 района на Киев са избухнали пожари. В отговор Украина поднови атаките си на руска територия, като властите в Москва съобщават за няколко ранени. Айфеловата кула в Париж остана затворена след стачка на нейните служители. Причината – събота при посещение на около 100 души от хиндуистка организация, жените служители на Айфеловата кула са били безпрецедентно накарани буквално да напуснат работните си места. Самите те определиха случилото се като, цитирам, нареждания, довели до отстраняването и обезличаване на жени заради техния пол. Операторът на кулата потвърди, че делегацията е поискала ограничаване на контакта с жени и призна, че подобни условия не е трябвало да бъдат приемани. Менеджментът се извини, кметът на Париж също и обяви, че вече започна разследване по този случай.
10: Ръководството призна, че е сгрешило. Имахме среща с тях и те ни се извиниха многократно. Бяхме принудени да напуснем работните си места, защото минаваше религиозна делегация, която е помолила да махнат женския персонал. Това ни унижи не само като работници, но и като жени.
0: Следва красива картина за първи път от близо век на резервата Нострфилд в Северен Йоркшир. Отново бяха забелязани женски светулки, резултат от усилията на доброволци, отгледали ларвите им у дома в градинска барака с минимален бюджет. Светулките, обичани заради своето прекрасно сияние, са изчезнали от голяма част от британската провинция през последните десетилетия, а причината – загуба на место обитание и светлинно замърсяване. Успешното им завръщане в резервата се разглежда като рядка добра новина за биоразнообразието в Великобритания. Днес Православната църква отбелязва един от най-светлите християнски празници – Рождество на Пресвета Богородица. На днешния ден православният свят почита раждането на света Дева Мария, майката на Божия син. Празникът, по-известен сред миряните като Малка Богородица, беше отбелязан в храмовете в цялата страна с празнична златоустова литургия. В столицата българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи патриаршеска литургия в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. В своето слово по време на литургията патриархът припомни, че днешният празник е символ на надеждата и на нестихващото упование в Бог. Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15.30. Довиждане. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес следобед ще бъде предимно слънчево, а над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините предимно ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20-23. Облачни системи от океана ще вземат западната половина от континента, като плътни дъждовни облаци ще достигат и централните територии, като ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество дъждове ще има във Франция, Западна и Южна Германия и около Алпите, като се очаква и да се повиши нивото на река Дунав. Над Балканите лятото ще се задържа топло и слънчево време по морските курорти над планините. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед от запад ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. Неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има и слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: your 20s.
1: България on air. Реклама.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW – не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! ГЕРБ няма да издигне свои кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Решението е било взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. А мотивите се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от председателя на партията Бойко Борисов съобщават от партийната централа. В партията се е провело вътрешно допитване. Самият Борисов вече намекна, че е против издигането на кандидатура. ГЕРБ не води разговори и с други политически партии, уточни Борисов. По думите му, сред обявените до момента кандидати за Дондуков 2 няма човек, който според него е подходящ за президент на страната.
1: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: А премиерът Румен Радев коментира в Пловдив информацията, че ГЕРБ няма да издига кандидати за президент и вице-президент. Явно времената се смениха, каза премиерът по време на откриването на разширението на производствени мощности на високотехнологичен завод, разположен в индустриална зона Марица. Радев предупреди и че се очакват дълбоки реформи от правителството.
2: Вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И това създава определени проблеми и най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
0: Твоят глас, твоят избор, това ще бъде мотото на предизборната кампания за президентския вот през октомври, съобщават от Централната избирателна комисия. Оттам увериха подготовката за вота протича според графика, а самата предизборна кампания ще започне според закона на 25 септември.
3: Със свое решение ЦИК прие и условията и реда за провеждането на предизборна кампания, като предизборната кампания ще се открие в 0 часа на 25 септември, тя е 30 дни преди изборния ден и ще приключи в 24 часа на 23 октомври, като при провеждането на нов избор или втори тур, предизборната кампания ще приключи в 24 часа на 30 октомври. По отношение на разяснителната кампания, приключи обществен поръчка и вече имаме избран изпълнител. Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вице-президент. Като в тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания, с които да информираме избирателите за важните срокове и за стъпките, които предстоят. Тоест ще се опитаме гражданите да бъдат своевременно и навреме информирани.
0: Хиляди излязоха на протести в различни градове на Германия, след като крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в провинция Саксония-Анхалт. Масово недоволство имаше в Берлин, Франкфурт, Есен и Росток.
4: Най-масовият протест се проведе пред Бранденбургската врата в Берлин. По данни на полицията, на него са присъствали около 5000 души. Докато организаторите съобщиха за близо 14 000 участници, демонстрацията премина без инциденти. По улиците се развяваха трансперанти с надписи, цитирам: «Фашизмът не е алтернатива! Спрете нацистите от АФД!» А тълпата скандираше: «Всички заедно срещу фашизма!» Протести имаше и в редица други градове. Във Франкфурт около 2500 души поискаха преразглеждане на забраната на партията. В Есен над 1200 души преминаха през центъра на града, а в Росток над 500 души се събраха на общо пеене в знак на протест. Реакция имаше и от другите държави, като бившият президент на Франция Франсуа Оланд, който разкри страховете и заяви, че АФД не признава демокрацията на Стария континент.
5: И това се случва в Германия с открито признати неонацистски подтекстове и за пореден път сочи тенденцията във всички западни общества към крайно десните движения, които са различни в различните страни. Но задвижвани от обща сила, противопоставянето. Противопоставяне с имиграцията, върховенството на закона и демокрацията в Европа.
4: А в ефира на България On Air, журналистът Нина Спасова коментира, че въпреки регионалната победа на Алтернатива за Германия, съставянето на правителство с тяхно участие ще бъде голямо предизвикателство.
6: Правителството е под въпрос. Всички до сега, всички партии, които влизат в този регионален парламент, обявиха, че няма да се коалират с Алтернатива за Германия. Включително популистката партия, която влезе така също изненадващо, прескочи 5% и влезе в парламента. Включително и те, които доста се доближават като идеи до крайно десните, обявиха, че няма да правят коалиция. Лидера на партията Зигмунд допусна повторни избори, ако не успеят да направят правителство.
4: Ключовият политически спор за това дали АФД може да упражнява власт сега, вероятно ще се съсредоточи върху това дали може да постигне споразумение с популистката лява партия или ще се насочи към привличане на отделни депутати.
0: Отново у нас българските ученици са последните в Европейския съюз по четене, математика и природни науки. Това показват резултатите от последното международно оценяване PISA, което измерва функционалната грамотност. Според данните, българските ученици на 15 години са се представили най-зле и по трите показателя и още по-лоши от предпоследното изследване от 2021 и още данни. Само 1% от българските деца на 15 години са отличници по четене, 2% по природни науки, а 43% от нашите ученици са постигнали поне ниво 2 на владеене на математиката. По-сериозният проблем обаче се регистрира при отношението на учениците към самия процес на ученето.
7: Имаме спад в двете основни области, които бяха на фокус в изследването, и математиката, и в областта на четенето. Резултатите показват едно, че в български образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем.
0: Всички младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, остават в арест. Съдът отхвърли молбата на 17-годишното момче от втората група арестувани да получи по-лека мярка за неотклонение. Неговите адвокати бяха изпуснали срока за оспорването на първоначалното решение. Въпреки това направиха опит да обжалват, който не беше уважен от магистратите. 37-годишният Георги Кузев беше пребит до смърт в началото на август от група младежи, представащи се като ловци на педофили. МВР отличи деца, проявили храброст и доброта. Инициативата «Малките големи герои» поощрява подрастващи младежи със смели постъпки и доблестно поведение, които са изпълнили своя граждански дълг и са помагали при бедствие или при разкриването на престъпления. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Сред първите отличени са деца, помагали за преодоляването на наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец от тях е на 7 години. Наградени бяха и младежи, помогнали за залаването на мним полицай.
8: Той ни спря и ни направи овес. Първоначално беше само като рутинна проверка. Почна всичко, после ескалираха бързо нещата и се стигна до самия грабеж. В момента, в който разбрахме, че са ни ограбили, директно звъннахме на полицията, обяснихме какво става. След определено време дойде патрулка на мястото, обяснихме на нея и оттам нататък МВР поеха случая.
9: Много често българските младежи попадаха в фокуса на вниманието с негативни прояви. Ние искаме да се знае, че голяма част от българските младежи правят точно обратното. Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще бъде предимно слънчево, а над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините предимно ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20-23. Облачни системи от океана ще вземат западната половина от континента, като плътни дъждовни облаци ще достигат и централните територии, като ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество дъждове ще има във Франция, Западна и Южна Германия и около Алпите, като се очаква и да се повиши нивото на река Дунав. Над Балканите лятото ще се задържа топло и слънчево време по морските курорти над планините. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед от запад ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. Неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има и слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо ГЕРБ се отказаха да имат партиен кандидат за президент? Докъде стигна ЦИК в подготовката за вота на 25 октомври? Къде се обучават най-добрите специалисти за работа с изкуствен интелект? Какво показват резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИЗА?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

0: България on Air. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България on Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. За първи път в най-новата ни история и от съществуването си ГЕРБ няма да участва на избори. Това е решението, което партията взе в навечерието на президентския вот. В същото време, в този час, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, които се състезават за президентската позиция, обявяват своя инициативен комитет. А именно в президентските избори инициативният комитет понякога изглежда като формалност, но само на пръв поглед. Всъщност списъка с имената в него е първата политическа декларация на кандидата. Показва към кого се обръща, чия подкрепа търси и най-вече докъде смята, че може да разшири собствената си електорална територия. Въпросът не е просто кой ще застане зад издигнатите кандидати, а каква България ще се опита да събере този списък от имена. И тук започва същинската битка за избирателя. Срещу Йотова и Вълчев стои двойката Гюров и Кандев. И така постепенно се оформят не просто две кандидатури, а два различни опита да бъде спечелен един и същи тип избирател. Човекът, който не иска президента да бъде просто продължение на партийното противопоставяне. И едните и другите търсят езика на надпартийността. И едните и другите трябва да убедят хората, че за тях има по-широко обществено представителство. Тъкмо за това имената в инициативните комитети имат значение. Те са своеобразна карта на политическите амбиции. За избирателя има значение, защото президентските избори са особен вот. Тук не се избира парламентарно мнозинство, а човек, който следващите 5 години трябва да представлява държавата, да участва във външно-политическия разговор и да бъде институционален коректив. До изборите на 25 октомври остава все по-малко време и теренът вече се подрежда. Йотова влиза в битката от позицията на действащ държавен глава и с натрупан институционален опит. А Гюров трябва да превърне заявката за алтернатива в реална електорална коалиция. Темата коментираме тази вечер в студиото с събеседниците. Тук е доцент Александър Христов, експерт по комуникации. В студиото е и политологът Атанас Радев.

0: Особено силно започва политическата седмица с решението на ГЕРБ и с обявения преди по-малко от час инициативен комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Лъча. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте.
0: Вероятно, новината, че ГЕРБ няма да се явява на тези избори, изглежда някак по-значима от дългия списък от известни личности, които застават зад Йотова и Вълчев. Но за вас, доцент Христов, какво послание изпраща ГЕРБ, като казва, че на тези избори няма да участва?
1: Според мен по-силното послание, което се опитва да изпрати, зависи, ще видим в близките дни и седмици как това ще бъде дешифрирано, е към собствените си избиратели. Това, ако го погледнем от позитивната страна, може би е начин то да каже: добре, имаме нужда от време да се прегрупираме, да помислим, да видим какво можем да направим и така нататък, без да се хвърляме в някакви авантюри. Не казвам, че е добре, не казвам, че ще бъде успешно, казвам, че би могло това да бъде тълкувано и интерпретирано по този начин. Друг е въпросът, избирателите на ГЕРБ, тези, които традиционно гласуват за ГЕРБ, кой от останалите кандидати, защото тук се говореше, един или друг, не, те могат да подкрепят някакви лунатици, които се появят в някакъв момент, каквито се появяват на всеки президентски избори. Та, за сега това ще видим и ще видим и първи индикации за това, хората, които гласуват на ГЕРБ, кои от кандидатите биха подкрепили.
0: Въпросът е как се тълкува това като послание? И от твърдото ядро, и от по-широкия кръг.
1: Постараха се да не бъде тълкувано като слабост, но е възможно това да се тълкува като слабост. И това да се тълкува като слабост не е далеч от истината, защото целият ГЕРБ и цялата държава знае, че тази партия не е в добра позиция.
0: Въпросът обаче е и в чисто политически план какво послание изпраща ГЕРБ с това решение и дали то е продиктувано от това, че трудно биха намерили, не знам, предполагам всъщност, следейки коментарите, трудно биха намерили личност, около която да се обединят, или обратното, твърдо решение, че няма да участват, но негласно давайки подкрепата към някои от другите кандидати.
2: Първо, ясното послание, според мен, на ГЕРБ в момента е, че нещо там се случва, защото и поведението на господин Борисов винаги е било така по-категорично, когато взема решение. Имаше тези шеги за това, ние там в общия чат ще пуснем гласуване и така нататък. За мен тук има една по-различна стратегия, ако трябва да бъда честен, за това, че за първи път, както и вие споменахте, ГЕРБ не е в силна позиция и си дават сметка за това. Някакси господин Борисов, ако си спомняте, след изборите на 30 април, след като се конституира всъщност 52-то Народно събрание, тогава каза за въпроса за смирението. И за мен едно от нещата, които се появява ясно, е, че се пуска полето за това кой ще бъде опозиция на това правителство и в случая това няма да бъде ГЕРБ. Защото с президентските избори това, което се вижда отчетливо в момента, е ясно да се позиционира блока на управляващите, блока, около който формира всъщност в момента госпожа Илияна Йотова, това, което чуваме и виждаме в момента с нейния инициативен комитет. И другото нещо е вече образа и блока на опозицията в лицето на Андрей Гюров и Кандев. Като за тях това, което трябва да кажем, че могат да бъдат използвани като говорители от една страна на опозицията, но пък и щетата, която могат да отнесат, е да не бъдат търсени като коалиционни партньори по отношение на мнозинството от 160 депутати, което ще е необходимо
0: за някои
2: за Висшия съдебен съвет.
0: И не само, и за други
2: ключови. И за промени в Конституцията.
0: Да, естествено. Да. Въпросът обаче и какво обясняват от ГЕРБ Теменужка Петкова с съвсем кратък коментар ще чуем сега, толкова доколкото това е единственото ясно очертано като обяснение защо партията взима това решение.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Какво обаче означава няма да подкрепим никого и ако някой иска подкрепа, трябва да си я поиска официално? Протягане на ръка или намек към някой от двете сочени за фаворити двойки е елате да си поискате, пък ние ще преценим дали да ви дадем.
1: Да, по-скоро ще е трудно, ако някой от двете кандидат, основни кандидат президентски двойки поиска подкрепа от ГЕРБ, те да приемат и едните и другите. Така че по-скоро е намек за това, че нали, не искаме да участваме в това. Опитваме се да стоим на сериозна дистанция и от едните, и от другите, макар че ясно заявихме, че бихме искали общ кандидат с едните, но след като не го получихме и след като тези разговори така и не се състояха, това означава, че нямаме основание. Ние по никакъв начин да търсим някаква форма на подкрепа или пък обратното.
0: Да видим сега към, наживо към Националния дворец на културата, където говори Илияна Йотова в момента, учредявайки инициативния комитет, който застава зад нея.
4: От отделни партийни решения. Сигурността на нашия всеки ден, справедливостта и бъдещето. Вие не мислите мандатно, показвали сте го многократно и днес не заставате само зад едно поредно състезание. Получих и изключително много ценя подкрепата от Българската социалистическа партия, защото това е не само най-старата партия в нашата история, а защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да отстоява своите идеи и принципи, а там аз научих много. Научих, че думи като солидарност, като човешки права, като равенство, не са думи само от учебниците и не са пропагандни думи, а за тях стоят много ценни човешки съдби. Получих подкрепата и на най-новата партия, Прогресивна България, която получи само преди няколко месеца доверието на близо 1 500 000 българи. Прогресивна България, уважаеми дами и господа, не се роди от партийна сделка, а от хората. От милиони българи, които поискаха държавата си обратно. Тя събра хора, които мислят различно, но искат едно и също. Държава, която да работи за българите. Отбор, а не сглобка. Добри идеи и смелостта да бъдат осъществени. И затова, уважаеми дами и господа, това доверие за мен на хората от тази партия не е подарък. Това е оценка и изключителна отговорност за мен да бъда на нивото на тези очаквания.
0: Чухме част от изказването на Илияна Йотова. В него имаше разпознаваеми послания и изречението, че даже използвана думата сглобка. Какво видяхте вие, доцент Христов? Какво чухте от казаното?
1: Всъщност думата сглобка беше най-интересна от всички. Нали? Това, с тази дума, с този израз се жигосват две големи политически сили, които стоят точно от другия политически спектър. Именно. В момента на тях. Така че тя по този начин много ясно показа противопоставянето и по някакъв начин маркира и посоката, в която ще се развива вероятно тяхната комуникационна кампания. Самия факт на употребата на тази дума е изключително показателен.
0: В чисто политически план обаче, какво очакваме да видим като кампания, като послание? Защото след малко ще говорим и за хората, които застават в инициативния комитет зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев, но и от този кратък фрагмент, който чухте вие, какво виждате?
2: Първо, госпожа Йотова е лице, което вече има и е придобила своя институционален образ като президент. Още повече бих припомнил, така не е тайна за никого, промяната, дори ако ще е елементарно, при консултациите за съставянето на служебния кабинет на Андрей Гюров. Много добре си спомняте тя как започна да се появява на различни места в президентската институция. Не, както се казва, да седят да чакат да дойде президента. Тя отиваше при хората, посрещаше ги и така нататък. И тя се опитва да демонстрира един друг тип поведение. И това според мен отчетливо се вижда и предвид състава на инициативния комитет. Това, което се опитва да внесе като спокойствие, като говорене, което дори на моменти, ако щете, е скучно, но е институционално издържано. Елементарно и предвид обявяването и съответно на кандидатурата за това, че се кандидатира за президента, го направи в Българската национална телевизия, което е такъв инструмент, който следва последователни стъпки.
0: Част от анализаторите обаче в този ход намериха по-скоро като непопулярността на такава стъпка, намериха не много логичен ход.
2: Ами, вижте, тя е действащ президент и не може да си позволи лукса на това да го прави на места, на които не подхожда за президентската институция. И това е малко трудната част, когато си действащ президент и си в предизборна кампания.
0: То не е като да не сме го виждали в предишни мандати и при други хора. Има ли значение чисто като послание доцент Христов в списъка от хора, които застават зад Илияна Йотова? Видяхме го вече в неговия окончателен вид. Ректори на висши учебни заведения, учени, доста лекари, журналисти, хора на изкуството, широк спектър от познати лица.
1: Да, огромно значение. Подозирам, че между другото и другата кандидат президентска двойка ще обяви своя инициативен комитет, или то не нейн, а инициативния комитет,
0: който бъде застава зад нея,
1: съставен от не по-малко авторитетни личности. Но има огромно значение, защото в комуникацията го наричаме това с извинение за небългарската дума ендорсмент. Възможност да прехвърлиш част от авторитета си върху личността, която подкрепяш, което много трудно може да се измери в превръщането в класове, но много лесно може да се измери в това създаването на впечатление за това колко много и какви хора подкрепят дадената кандидат президентска двойка в случая, което по косвен начин би могло да се превърне в гласове. Това е същата, наричаме го социално доказателство, същата причина, същата база, върху която парадоксално може би имаме и забрана да се обявяват изборни резултати по време на изборния ден, защото се смята, че могат
0: да
1: тези, които са колебаващи, да бъдат повлияни заради факта, че много хора са подкрепили даден кандидат или че определени хора са подкрепили даден кандидат. Сега това е направено. Въпросното социално доказателство се използва и винаги се използва предварително и напълно легитимно. И отново, пак да кажа, смятам, че двете силни кандидат президентски двойки към настоящия момент ще обявят и ще имат по-скоро инициативни комитети, създадени от
0: доста разпознаваеми лица.
1: Всъщност
0: това означава ли, че ще очакваме кампания не толкова с чисти политически послания, а кампания, която ще минава през публични личности, които през авторитета си ще опитват да спечелят избиратели?
2: Неимоверно, защото каквото и да говорим, че госпожа Йотова има своето предимство, че е действащ президент, но и господин Андрей Гюров и госпожа Йотова, кажи речи, по едно и също време попаднаха в фокуса на общественото внимание. Предвид, разбира се, подаването на ставката на господин на президента Радев и съответно на господин Гюров като служебен премиер. И някак си, грубо казано, са наравно на старта, но с тази бележка, че биографиите им са различни и трудовия им стаж, грубо казано, в политиката е коренно различен. И нещо, което за мен тук е много важно да се каже, че президентската институция по принцип е с променлива геометрия. Защото текстовете на Конституцията ни дават едни и същи правомощия на всеки президент, но назад във времето и президентите Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев и Румен Радев играят различна роля предвид политическия опит, който имат.
0: И предвид политическите събития.
2: Определено, и дори поглеждайки назад във времето, за мен Илияна Йотова с поведението и това, което демонстрира в момента, някак си не знам защо ми напомня на Георги Първанов като...
0: По какво?
2: Като дори ако щете на излъчване и на риторика, защото и президента Георги Първанов говори много за социални теми, солидарност и така нататък, което е нормално предвид профила, че идват от едно и също политическо семейство. Но другото нещо, което там е важно да се каже, че президентската институция се намира в състояние, където има ясен монолитен играч в парламента и в изпълнителната власт. В случая 2001 година, това е НДСВ. А тук имаме в момента ясната роля на прогресивна България. И това всъщност стеснява пространството за действие на президента. И тогава президента вече се намира в една друга ситуация, където той може да търси диалог с, грубо казано, с своите, защото госпожа Йотова, така ясно чухме преди малко, че е подкрепена от управляващото мнозинство на
0: прогресивна България. Самия премиер беше там, така че това също ясно е достатъчно ясен знак. Добре, за това какъв президент ще търси българския избирател по време на тази кампания и какво като резултат може да очакваме, говорим и след рекламите. Останете с нас.
5: Историите On Air. Неделя, 18 часа. По България On Air.
6: България On Air. Реклама.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
8: Флагове. Рекламни флагове. Стръв за туристи. Магнит за джобове. Капан за погледи. Студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч. И всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
9: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
10: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
11: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Темите в България сутрин.
12: Защо ГЕРБ се отказаха да имат партиен кандидат за президент? Докъде стигна ЦИК в подготовката за вота на 25 октомври? Къде се обучават най-добрите специалисти за работа с изкуствен интелект? Какво показват резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИЗА?
5: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
6: България On Air.
0: След учредяването на инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, очакваме следващите дни да видим кои ще са хората, които ще застанат зад другата, сочена за фаворит кандидат президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Анализът на ситуацията и очакванията в близките дни като послание и като политическа игра и нареждане на пъзела правим тази вечер с доцент Александър Христов и с Атанас Радев. Сега, толкова доколкото ние си говорихме за ситуацията по начина, по който се подреждат кандидатурите, не е ли някак парадоксално, странно или както и да го наречем, че в качеството и на президент Илияна Йотова назначи служебното правителство на Андрей Гюров, където пък главен секретар се оказа Георги Кандев, който пък получи добра оценка за работата си именно от Йотова, и сега тези хора са нейни преки конкуренти. Как изглежда това за електората като ситуация, в която се намираме?
1: Ето, както и да изглежда, тя нямаше друг ход. Останалите 8 или 9, измежду които, колко бяха, не помня, от които можеше да избира, бяха по същество, по един или друг начин, свързани с предишната власт. И избора на един от тях би делегитимирал ужасно много това, което се очаква да се случи. Така че на практика то, колкото е така, както казвате, толкова и без особен избор. Нещо повече, това нещо много слабо или почти не се върти в публичното пространство. Ясно е, че това е било някаква временна подадена ръка, временен съюз или каквото и да било. И в момента това едва ли би донесло или от него гласове от едните или от другите. Колкото до Гюров и до Кандев като кандидат президентска двойка, Гюров има имиджов актив, доста натрупан. Кандев беше почти неизвестен до преди встъпването му в длъжност като главен секретар. Натрупа имиджов актив, но сравнително бързо. И тук въпросът е дали този имиджов капитал може да се доразвие достатъчно бързо, да се разрасне достатъчно бързо и дали може да се затвърди достатъчно добре, така че да допринесе по някакъв начин за добрия изборен резултат. В другата кандидат президентска двойка отново и президента, и кандидат президента, и кандидат вице-президента също имат достатъчно висок такъв имиджов капитал. Така че да видим. Но ужасно много неща, както казвам няколко пъти, ужасно много неща зависят от кампаниите, които ще проведат.
0: Ама то въпрос е как би изглеждала тази кампания, защото онзи познат до сега начин ми се струва, че вече не работи толкова добре. Видяхме как изглеждаше кампанията на Прогресивна България. Това ли да очакваме на тази есен? Подобен тип кампания?
2: Ами първото нещо, което е важно да се има предвид, че малко изглежда, че самите кандидати са оставени сами да правят инициативните си комитети. Имайте предвид, че Прогресивна България те първа започва да изгражда партийни структури по места и според мен, може би госпожа Йотова има предимството, че ще стъпи на така структурите, които са на Българската социалистическа партия, нали, като партньор и така като реверанс, който тя прави, нали, като най-старата политическа партия в България. Докато вече при Андрей Гюров Кандев, въпросът е по същия начин, защото имаше това разминаване, това чакаме тук 12 и 13 септември да се събере изпълнителния съвет на Продължаваме промяната, да ни каже там ще подкрепят или няма ли да подкрепят.
0: И то пък остане да не подкрепят.
2: И в следващия момент просто се вижда, че самите политически партии отбягват самите кандидатури. Още повече, наистина беше интересен ходът, което коментирахме по-рано за поведението на госпожа Йотова, защото госпожа Йотова излезе и каза: аз се кандидатирам в началото на лятото, край точка. Нямаше нищо, докато при Андрей Гюров, си спомняте, на 8 май, когато излезе от Дундуков 1, имаше един кадър, който беше към Дондуков 2. Нали? Андрей Гюров и отсреща един така голям символ на Дондуков 2.
0: И вие още тогава ли разчетохте?
2: Още от тогава почна да се говори това нещо.

0: негативна кампания. Всичко това сме го играли много пъти.
1: Да.
0: Допускаме ли, че сега ще бъде още от същото или?
1: Допускам, че ще има част от кампанията или част от кампаниите ще бъдат негативни, определено. Има причини, поради които да е така, има искри, които прехвърчат, има теми, които са изключително противоречиви, в смисъл позиции, има различно мнение. Така че негативна кампания ще има, включително и подкрепяна от симпатизантите на едните и на другите. С усмиващи клипове и така. Така че това нещо ще го има. Колкото до такива тролове, фалшиви профили и такива неща, ще видим, но през последните години стана кристално ясно, че когато има кандидати, които са ясни, които са добре подкрепени, които не са маргинални, които не са се появили през последния месец и половина и така нататък, тези техники не вършат кой знае каква работа. И си мисля, че двете ключови кандидат-президентски двойки и техните щабове и хората, които правят кампаниите, няма да изпадат в такива глупости.
0: Въпросът е на какво вярват вече хората? На какви послания, прочетени или видени къде?
2: Вижте, тук е въпросът какво демонстрират самите кандидати. Защото това пак се връщаме, сравнявайки основните претенденти, но някак си, да ви кажа честно, много е важно да видим останалите политически партии, кои ще бъдат техните кандидати, предвид това, че...
0: Кого, например, визират?
2: Конкретно визирам Възраждане, защото в един момент на вас е необходимо в предизборната кампания някой да може да огнетява обстановката в предизборната кампания, за да може да се вдигат конкретни теми, защото ние много добре знаем Възраждане какво ще повдигне като тема. По отношение на прогресивна България, Радев щеше да вкарва референдум за еврозоната, подкрепата за Украина, и всички тези въпроси, които вървят, което ще бъде по някаква форма атака, дори ако щете и към госпожа Йотова, защото тя индиректно каза за това, че Русия е агресор. От друга страна, това, което е важно да се има предвид, че в тази предизборна кампания някак си поведението на госпожа Йотова е ясно институционално и ние можем да се представим тя как ще изглежда като президент. Докато господин Гюров някак си все още опитва да се напасне в това си бъдещо амплуа, но някак си няма много време. Малко трябва да започне с изрази от сорта на това като държавен глава, какво ще направи, не да ни обяснява за дефицита в бюджета, защото в крайна сметка той като президент има конституционни правомощия, които трябва да упражни. И някак си дори ако щете, аз на моменти си задавам въпроса, половината кандидати останали, дали са наясно въобще с конституцията и разбират ли въобще функцията на президента в българския конституционен модел, защото ние сме слушали назад във времето, като си погледнат предизборни кампании, как ще намалят цени, как ще се борят с корупцията, как ще оправят правовия ред и тем подобни неща.
0: Да.
2: Така че е важно президента да повдига теми и да бъде коректив на управлението с достатъчна, как да кажа, експертиза и да бъде мост, защото в един момент е необходим разговора между институциите, защото 21-25 година, Бога ми, президентската институция не беше мост между институциите, а беше по-скоро ескалатор на кризи, отколкото да потушава такива.
0: Такива малко и политически бяха времената, не само в президентската институция, но и в парламента. Предстои да видим как ще се завърти кампанията, може би още през първите дни след 25 септември. Ще видим не само какви ще посланията и с какви намерения кандидат-президентските двойки ще се опитат да спечелят колкото се може повече електорат. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: кандидат за президент. Докъде стигна ЦИК в подготовката за вота на 25 октомври? Къде се обучават най-добрите специалисти за работа с изкуствен интелект? Какво показват резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИЗА?
1: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. Сутринта ще започне с облаци и краткотрайни намалени видимости в Тракия и по Черноморието, но после през деня ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде преди обед облачно, но след обед ще е слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 26 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, като по южното крайбрежие височината на вълните ще достига до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще продължава поредицата от топли дни за септември. В четвъртък и петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове, главно в западните райони. Ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Неизвестните преди президентските избори намаляват. Започват централните новини във вторник. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Знакови лица и бивши кадри на ГЕРБ в инициативният комитет за Илияна Йотова. А за първи път в историята си партията на Борисов няма да участва в избори. Според тестовете PISA, българските ученици в 9-ти клас са с рекордно зреден срив по четене и по математика. По какви задачи се прави заключението? Хиляди германци на протести в различни градове на страната след изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Известни имена от политиката и от обществения живот, включително и кадри на ГЕРБ, влизат в инициативният комитет за издигането на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев за президент и за вице-президент. А след дълго чакане, партията на Бойко Борисов официално потвърди – няма да участва в изборите за Дундуков 2. Но всичко по тази тема сега от Аксения Мирчева. Здравей, Акси!
2: Добър вечер. Официално Илияна Йотова беше издигната от инициативен комитет за кандидат-президент на България. Илияна Йотова обяви кандидатурата си и това, че се впуска в битката за Дундуков 2, първа измежду всички кандидати на 24 юли в ефира на обществената телевизия. Само преди 4 дни Йотова обяви, че нейният кандидат за вице-президент е шефът на Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев. Церемонията по учредяването на инициативния комитет и издигането им е тук в Националния дворец на културата. В самия инициативен комитет влизат знакови лица от ГЕРБ, от БСП, също така актьори, певци и общественици, депутати, министри. Тук специално да поздрави Илияна Йотова е и премиерът Румен Радев. Но нека да продължим към знаковите лица от ГЕРБ. Вежди Рашидов е такъв човек, който влиза в инициативния комитет. Той е бивш министър на културата по времето на ГЕРБ и председател на Народното събрание. Също така е Мил Радев, който е и сегашен евродепутат от ГЕРБ. От БСП има страшно много хора, ако можем така да обобщим. Петър Кънев е тук. От Прогресивна България в инициативния комитет влиза Петър Витанов. И най-отпред по време на цялата церемония е седнала естрадната прима Лили Иванова. И всички тези хора описаха Илияна Йотова като безконечен професионалист, който успява да стигне близо до хората. И докато тук в Националния дворец на културата вече се учредява инициативния комитет за Илияна Йотова, то от ГЕРБ днес категорично обявиха, че няма да издигат свой кандидат за президент на страната. Но цялото обобщение ви предлагам да видим.
3: И ще излизам от кадъра, ти нали от тази страна, аз от тази страна.
4: Месец и половина преди вота за президент на България учредиха инициативния комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова и шефа на БТА Кирил Вълчев. Церемонията започна с химна на България.

0: За подкрепа на Йотова и Вълчев дойде премиера Румен Радев. Последва и обращение на кандидата за президент.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели, обичам тази хубава българска дума добродетели, те са ни завещани от вековете на държава, която сама определя съдбата си. На държава, в която е силен гласа на всяка българка и на всеки българин. На държава, в която всеки българин е важен.
0: Сред инициативния комитет за Тьотова лечат имена от политическата история на ГЕРБ. Освен тях, подкрепа за кандидатурата и дадоха актуални политици, журналисти, музиканти и спортисти.
2: Ако господин Борисов не се кандидатираше, аз ще да бъда зад него. В това никой да не се съмнява. Тъй като господин Борисов не кандидатства, мисля, че постъпва и правилно. Моя мажоритарен избор е тази опитна, минала цялата стълбица на политиката от журналист, познаваща добре политиката. Това е моя избор.
3: Човек, който познава вътрешната и международната политика с изключително много опит и професионализъм.
4: В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна, категорична държавническа позиция, която е изразявала многократно и съм сигурен, че ще ни представя добре навън.
5: Като професионалист Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това. Тя би могла да бъде много балансирана, може да бъде един прекрасен обединител, но тогава, когато се налага, може да бъде смела и безкомпромисна.
0: На този фон от ГЕРБ за първи път няма да се регистрират за избори и няма да имат кандидат президент. Новината бе съобщена онлайн, а лидера на партията Бойко Борисов не я е коментирал публично.
6: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Но други вече се включиха в надпреварата в предпоследния ден.
7: Имаме много сериозен екип от МЕЧ, който в президентство би се чувствал доста удобно. И вярвам, че хората след поредица от грешки, които направиха през годините, е време да изберат независим кандидат. Кандидат, който не е от някакво котило геополитическо или кандидат, който не залита в определени така идеологеми, а кандидат, който се интересува само единствено от интереса на България.
0: Възраждане и ДПС също се регистрираха за изборите, но още не е ясно дали ще издигнат свои кандидати.
8: А с учредяването на комитета за Илияна Йотова и потвърденият отказ на ГЕРБ да участват в изборите, отпаднаха още въпросителни. Какъв е прочитът на политолозите? Нека чуем.
9: Според мен по-силното послание, което се опитва да изпрати, зависи, ще видим в близките дни и седмици как това ще бъде дешифрирано, е към собствените си избиратели. Това, ако го погледнем от позитивната страна, може би е начин то да каже, добре, имаме нужда от време да се прегрупираме, да помислим, да видим какво можем да направим и така нататък, без да се хвърляме в някакви авантюри.
10: За мен едно от нещата, които се появява ясно е, че се пуска полето за това кой ще бъде опозиция на това правителство и в случая това няма да бъде ГЕРБ. Защото с президентските избори това, което се вижда отчетливо в момента, е ясно да се позиционира блока на управляващите, блока около който формира всъщност в момента госпожа Илияна Йотова, това, което чуваме и виждаме в момента с нейния инициативен комитет. И другото нещо е вече образа и блока на опозицията в лицето на Андрей Гюров и Кандев.
8: И така, какво показва равносметката около кандидатите за Дундуков 2 към този момент? Предстои Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се регистрират като кандидати за президент и за вицепрезидент от инициативен комитет. Комитет застава и зад номинациите на Андрей Гюров и на Георги Кандев за Дундуков 2. За поста желание заяви и Иван Христанов, но към този момент все още не е ясно кой би бил неговият вицепрезидент. В битката за Дундуков 2 влиза и Радостин. Радостин Василев с кандидат за вицепрезидент Красимир Манов. Николай Ненчев и Цвета Кирилова допълват списъка с кандидатурите за президентските избори. Освен тях, в надпреварата влизат и Георги Димов, и Димитър Шивиков. Участие заяви също и Александър Томов. А подготовката за президентските избори върви по график, отчетоха днес от Централната избирателна комисия. Слоганът на предстоящата предизборна кампания ще бъде «Твоят глас, твоят избор».
11: Със свое решение ЦИК прие и условията и реда за провеждането на предизборна кампания, като предизборната кампания ще се открие в 0 часа на 25 септември, тя е 30 дни преди изборния ден и ще приключи в 24 часа на 23 октомври, като при провеждането на нов избор или втори тур, предизборната кампания ще приключи в 24 часа на 30 октомври. По отношение на разяснителната кампания, приключи обществена поръчка и вече имаме избран изпълнител. Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Като в тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания, с които да информираме избирателите за важните срокове и за стъпките, които предстоят. Тоест, ще се опитаме гражданите да бъдат своевременно и навреме информирани.
8: На фона на подготовката за изборите политически искри между ГЕРБ и управляващите, от партията на Борисов твърдят, че разполагат с информация за опит за прехвърляне на разходи от 2026 година към 2025, а целта да бъде променен отчетният бюджетен дефицит за миналата година в Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на финансите. От своя страна, премиерът Радев отговори, продължава да излизат фактури за стари плащания.
12: В резултат на дадени устни указания от страна на Министерство на финансите, в момента в Агенция Пътна инфраструктура се създават документи, на база на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 година в 2025 година. Тогава, може би в края на годината, правителството на господин Радев ще се похвали и ще каже, че на практика дефицита от 5,7 е сигурно 3,5-3,8 и те имат страхотна експертиза и са направили страхотни реформи. Това, разбира се, няма да бъде така.
13: Да ви призная, ние сме в непрекъснат диалог с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с АПИ. И до сега продължават да излизат фактури за стари плащания. Има договори, които са сключени 2024 година с 4 годишен период. По тях има извършвани дейности и продължаваме да разплащаме. И това влияе на дефицита.
8: Централните новини продължават. Ето с какво. Гимназия в Трявна получила 2 милиона лева за ремонт на покрива си. Започва учебната година с временен покрив. 7-годишен доброволец, помагал при наводненията в Струмяни, е сред отличените малки големи герои, разказваме. Хиляди германци излязоха на протести в различни градове на страната, след като крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в провинция Саксония-Анхалт. Масовото недоволство имаше в Берлин, в Франкфурт, Есен и Росток.
14: Най-масовият протест се проведе пред Бранденбургската врата в Берлин. По данни на полицията, на него са присъствали около 5000 души, докато организаторите съобщиха за близо 14 000 участници. Демонстрацията премина без инциденти. По улиците се развяваха транспаранти с надписи, цитирам, «Фашизмът не е алтернатива», а тълпата скандираше «Всички заедно срещу фашизма».
15: Невероятно е колко много хора са гласували за Алтернатива за Германия. Това е ужасяващо. Не знам как не си дават сметка, че това е опасно за демокрацията, свободата на словото, та и бъдещето на страната.
14: Протести имаше и в редица други градове. Във Франкфурт около 2500 души поискаха преразглеждане на забраната на партията. В Есен над 1200 души преминаха през центъра на града. Реакции имаше и от другите държави, като бившият президент на Франция Франсуа Оланд, който разкри страховете и заяви, че АФД не признава демокрацията на Стария континент.
16: И това се случва в Германия с открито признати неонацистски подтекстове и за пореден път сочи тенденцията във всички западни общества към крайно десните движения, задвижвани от обща сила, противопоставянето. Противопоставяне с имиграцията, върховенството на закона и демокрацията в Европа.
14: А в ефира на България On Air, журналистът Нина Спасова коментира, че въпреки регионалната победа на Алтернатива за Германия, съставянето на правителство с тяхно участие ще бъде голямо предизвикателство.
17: Правителството е под въпрос. Всички партии, които влизат в този регионален парламент, обявиха, че няма да се коалират. Лидера на партията Зигмунд допусна повторни избори, ако не успеят да направят правителство.
14: Ключовият политически спор за това дали АФД може да упражнява власт сега, вероятно ще се съсредоточи върху това дали може да постигне споразумение с популистката лява партия или ще се насочи към привличане на отделни депутати.
8: И още от света, погребението с военни почести на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич предизвика остри реакции сред европейските лидери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди кадрите от погребението и ги описа като шокиращи. В социалната мрежа X тя написа, че отдаването на почести и то от висши сръбски държавни лица към човек, цитирам, осъден за геноцид и за военни престъпления, поставя под въпрос интеграцията на Сърбия в Европейския съюз и допълва, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на страната към Европейския съюз. Коментарът бе споделен от председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. А Русия поднови ударите по украинската столица Киев. Това се случва след тридневна пауза в атаките, договорена по време на визитата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и в Москва. По думите на украинският президент Володимир Зеленски са използвани балистични и крилати ракети, както и дронове Шахет. При ударите са загинали най-малко 2 души, а над 10 са ранени. Нанесени са щети по жилищни сгради и по критична инфраструктура, а в 5 района на Киев са избухнали пожари. В отговор, Украина поднови атаките си по руската територия, като властите в Москва съобщават за няколко ранени. У нас продължава разследването за смъртта на детето на една година във Варна. На 30 август е подаден сигнал в полицията за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на негови близки. При пристигане на мястото екипите на спешна помощ и на МВР констатирали смъртта на детето, а съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо него е упражнено насилие, тъй като невръстното е било с видими следи от травми. За жестокото деяние е задържана 33-годишна жена, която живеела на адреса, където той е открито. Тя била близка на семейството, като най-вероятно е била негова бавачка. Пред разследващите жената обяснила, че е изпуснала детето. Тя е обвинена в убийство на малолетно лице и е задържана за постоянно в ареста. А Социалното министерство отказа да коментира разследването за смъртта на детето. От Варна заместник-министърът Надя Клисурска обясни, че още тече проверка. В Пазарджик тя проведе дискусия за подобряване на координацията между институциите и организациите, ангажирани с закрилата на децата.
18: Това беше среща-разговор, в която искаме да направим наистина много по-активен диалога и между институционалното сътрудничество, когато говорим за превенция на насилието. И казвам превенция, тя е важна не когато детето вече е в риск, а когато можем да предотвратим това, то да бъде в риск.
8: А от 1 октомври започва безплатната противогрипна ваксина за деца. До този срок родителите трябва да заявят желанието си за имунизация при общи практикуващият си лекар. Право на имунизация имат деца от 6 месеца до 7 години, както и ученици до 17, които страдат от хронични заболявания.
19: Елена Бояджиева чака пред кабинета на семейния личен лекар за контролен преглед на 3-годишната си дъщеря, преди детето да започне да посещава детска градина. Майката споделя, че момиченцето е здраво, но ще обмисли поставянето на противогрипна ваксина.
20: Боледува ли често?
21: Мога да кажа, че не много, ама пак, гордо.
20: Тежко ли кара заболяванията?
21: Не.
1: Сега предстои безплатна противогрипна ваксина за деца. Вие бихте ли сложили?
21: Не знам, ще се допитам до личния лекар.
19: Детето има право на безплатна противогрипна ваксина. Такива имунизации в рамките на национална програма ще могат да получат децата до 7 години. Възможност ще има и за по-големите до 17 години, но само ако страдат от хронични заболявания.
20: Това са хронични белодробни заболявания, бронхиална астма, муковисцидоза, хроничен бронхит, заболявания на сърдечно-съдовата система, затластяване, захарен диабет, метаболитни заболявания. Записването е предварително с заявка към личния лекар, който подава данните в Националната здравна информационна система и се получават ваксините, които трябва да бъдат получени вече след 1 октомври, за да започне процесът на вакцинация.
19: Към момента текат записванията, като крайният срок е 1 октомври. Ваксините са съобразени с очакваните щамове. В националната програма са включени два типа ваксини.
20: Популярната назална ваксина, която е много по-атрактивна заради липсата на обождане, и другата е познатите ваксини, които са атенюирани ваксини, които ще се използват във възрастта над 2 години. От 6 месеца до 2 години е само назалната ваксина, а във възрастта от 2 до 7 години общо практикуващия и лекуващия лекар преценя коя ваксина да избере.
19: Националната програма предвижда да бъдат обхванати около 17% от децата до 7 години и 10 000 пациенти от възрастовата група до 17 години. Лични лекари посочват, че интересът към вакцинация на възрастни хора над 65 години нараства непрекъснато, а масовата имунизация дава добри резултати.
8: А гимназията по приложни изкуства в Трявна, която преди година получи 2 милиона лева от държавата за ремонт на покрива си, започва учебната година с временен такъв. След големият пожар миналата пролет, който изпепели покрива и третият етаж, учебният процес се провежда в гимназията в основното училище, а децата губят време в придвижване между различните локации.
15: Предстоящата учебна година за гимназията ще бъде втората поредна с временен покрив. 136 ученици ще се обучават в училището. Въпреки трудностите с базата след пожара са разкрити две нови паралелки. Практическите занятия обаче затрудняват учители и ученици, тъй като зали и ателиета напълно изгоряха миналата пролет.
22: Те изгоряха и това е страхотен проблем за нас, защото преди се разполагахме в две ателиета, само специалността, от малки до големи. Не увиснахме, всички сме скупчени в ателие, в което нямаме нагледните материали, защото и те изгоряха през годините.
23: Алармирам да се обърне внимание, че все пак става въпрос за обучаеми, става въпрос за работна среда с машини, става въпрос за един и физически ресурс на преподавателите да работят в една такава среда.
15: Точно преди година държавата отпусна 2 милиона лева за възстановяване на покрива и сградата, а изпълнител на ремонта бе избран преди седмици.
24: Аз се надявам най-накрая вече да започне този ремонт, най-накрая да я видя тая фирма, която е спечелила и да може да си говорим за проектирането, защото там има проектиране 45 дена и чак тогава започваме ремонта.
15: Ремонтът отново се бави заради осигуряването на средствата от Министерствата на образованието и на културата. След сключването на договора и изготвянето на проекта, ремонтът може да започне най-рано в края на годината. За новините ОНР, Анна Минева.
8: В същото време българските ученици са на последно място в Европейския съюз според тестовете PISA. Тазгодишните резултати по четене и математика са се влошили спрямо изследването преди 3 години. Лесни или трудни са задачите, по които оценяват българските деветокласници? Репортаж на Станислава Гатева.
25: Международният тест PISA тества уменията на учениците да прилагат знания и умения в реални ситуации. Акцент на изпита през 2025 година са природните науки. Разглеждаме една от задачите, падали се на учениците в тази сфера с образователния експерт Нели Колева.
26: Първата част на задачата дава се една графика, какво е потреблението на електроенергия в града и въпросът е какво ще стане, ако няма достатъчно ток. Няма също. Сега съгласете се, че 4 годишното дете също би имало някакви хипотези, да не говорим за 15 годишните.
25: Тук виждаме графики, мегават час, електроенергия, хидроенергия, плаши ми това.
26: Ами не знам, това са неща и понятия, които поне ако погледнете учебните програми, вече са покрити при 15 годишните.
25: Задачата продължава с въпрос към учениците как ще постъпят, ако са кмет на населено място и трябва да търсят алтернативен източник. Фондация Заедно в час проверява как отговарят учениците на този въпрос.
0: Реално имам две дилеми. Първата е, ако изберем слънчевата електроенергия, означава, че те и на двете ще са на някакъв токов режим. По-скоро ще издържат и до 12 и след 12.
2: Може би най-важното и в някаква степен най-тревожно е, че те споделят, че в час нямат възможност да обсъждат, да дискутират, да достигат до правилния отговор, защото за това обикновено няма време, а просто им се казва какъв е правилният начин да се реши една задача.
25: А резултатите от изпита през 2025 година показват по-лоше представяне по четене и математика и непроменен резултат по природни науки. И след като те отново наредиха българските ученици на дъното на класацията на изпита по функционална грамотност в Европейския съюз, Министерство на образованието също заговори за проблем в образователната система.
3: Истина е, че в момента образователната ни система не е пригодена към стандартите и критериите, по които измерва PISA знанията и обученията на учениците и нивото, до което те са достигнали.
25: За новините на ЕР, Станислава Гатева.
8: Ето какво остава да видите още до края на новините. Задържаха трима души за имотна измама за над 700 000 евро. Българска следа на кинофестивала във Венеция, петима наши стилисти работят с холивудските звезди. Трима души са задържани за имотна измама за над 700 000 евро. Работата по случая започнала след постъпили преди около месец данни за множество случаи, свързани с договори за партньорство и служба за продажба на имоти. На пострадалите са били предлагани луксозни апартаменти в столицата, като измамниците карали жертвите да си набавят средства чрез потребителски кредити, отпускани от повече от една банка в рамките само на ден. Задържаните по случая лица са известни на полицията.
4: Извършителите на съответната измама са фиксирали определен тип пострадали лица, а именно такива, които към момента на въвеждането в заблуждението не са разполагали с съответният инвестиционен капитал. Те са следвало да теглят кредити в рамките на един ден от множество банкови институции, които кредити в последствие чрез онлайн банкиране са превеждали на съответното дружество.
8: Малките големи герои бяха отличени от МВР. Това са деца, които са смели реакции и са помогнали за хващането на престъпници или за справянето с различни проблеми. Някои истории разказва Александра Иванова.
5: 10 деца бяха отличени за доблестни постъпки. Най-малкият сред тях е 7-годишният Владислав Стоянов. Заедно с баща си той е бил доброволец при справянето с ситуацията след наводнението в Струмяни.
6: Къщата там помага.
7: Какво чисти след наводнението ли?
6: Да, там такива пясък, дървета.
7: Важно ли да се помага?
6: Да, важно.
7: Защо?
6: Защото това е добре за природата и за хората.
5: Сред отличените бяха и младежи, които са помогнали за разкриването на мним полицай. Те стават негови жертви, след като им се представя в фалшива полицейска униформа и им прави обиск, при който им отнема 240 евро. След това момчетата правят собствено разследване и разпознават мъжа в видео в социалните мрежи, по гласа и татуировките и така насочват истинските полицаи към него, които го залавят.
27: Като рутина проверка, почна всичко, после ескалираха бързо нещата и се стигна до самия грабеж. В момента, в който разбрахме, че са ни ограбили, директно звъннахме на полицията, обяснихме какво става. След определено време дойде патрулка на мястото, обяснихме на нея и оттам нататък МВР поеха случая.
5: След потресаващия случай с убийството на Георги Кузев, извършен от младежи, целта на инициативата е да покаже и възнагради добрите дела, извършени от деца.
28: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример.
5: Всички деца получиха грамоти лично от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: А Венеция отново се превърна в световна столица на киното. Сред звездите и блясъка на червения килим обаче тази година има и българска следа. Петима наши стилисти получиха достъп до света зад камерите, където започва подготовката на голямата поява. Какво видяха и преживяха отблизо, разказва сега Илиян Велков. Здравей!
9: Здравейте, намирам се във Венеция на остров Лидо, където е позициониран и червеният килим. Тази година на кинофестивала тук, 83-то издание, има и българско участие. Петима наши стилисти са поканени в екипите, които подготвят визиите на част от знаменитостите, които минават по червения килим. И тази година Венеция събра едни от най-големите имена в световното кино. По червения килим вече преминаха Джордж Клуни, Джон Малкович и Робърт Патинсън, а сред звездните гости са още Пенелопе Круз, Хавиер Бардем и Аманда Сайфред. Джордж Клуни получи и Златен лъв за цялостно творчество. Какво е да работиш толкова близо до световните звезди, разказват самите стилисти.
10: Зад блясъка на червения килим има часове подготовка, а тази година част от нея е поверена на петима български стилисти. Кои звезди ще седнат на столовете им, те научават непосредствено преди срещата. Имената се пазят в тайна до последния момент. Георги Иванов е един от петимата.
11: Наблюдаваме тази година, че визиите са по-изчистени, по-класически, по-натурални.
10: Българският екип е воден от Елена Кристиано. Освен зад кулисите, тя усети фестивала и от другата му страна. Премина по червения килим и присъства на една от премиерните прожекции.
12: Червения килим е възможност, в която освен светлината на прожекторите ни дава възможност ние също така да усетим и атмосферата на премиерата. Защото нека да не забравяме, че кинофестивала не е суета, не е само червен килим, а то е преди всичко да се представи най-добрата част на филмовото изкуство. И да имаш възможността да видиш тази премиера заедно с екипа от хората, които са го създали, главните участници, това е голямата емоция според мен.
10: А преди звездите да застанат пред камерите, всеки детайл от външният им вид минава през ръцете на стилистите.
13: Те държат на блестящи визии, които са натурални. Косата трябва да бъде максимално минималистична, с изчистени линии.
14: Това е голяма отговорност да си тук и да направиш хората за такъв тип събитие.
16: Ние колко минаваме напред, по-небрежни неща, по-красиви е нещо много важно. Трябва да се личи здраве на косата.
10: А за български екип Венеция вече не е първа среща със света за червения килим.
12: За трети пореден път нашите стилисти имат възможността да работят в бекстейджа и да се грижат за визията на гостите на фестивала.
10: Звездните срещи във Венеция продължават до закриването на кинофестивала тази събота.
8: Така от Венеция към спортните новини с Александър Ангелов. Аз ви пожелавам хубава вечер. Късната емисия е в 21:30 часа.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. ЦСКА остава без треньор след мача с Левски утре. Ден преди сблъсъка за Суперкупата Христо Янев обяви, че напуска поста след дербито.
1: Утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като треньор на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение в всички нас. Правя го единствено с цел да сваля напрежението от всички. Откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре и толкова добре организирана атака отвън. И най-много ме боли, че част от атаката от хора, които си бият гърдите, че са от ЦСКА, вие не сте от ЦСКА. Поглеждайки се в огледало, трябва да бъда честен със себе си и се питам, кое е нещото, което направих толкова лошо за тези 11 месеца? Отбора беше на една точка от това да бъде последен. Целта, поставена пред мен, беше този отбор да играе в Европа. ЦСКА е в Европа. Не само това, ЦСКА ще играе в Европа минимум до Коледа. Аз обичам ЦСКА. Дойдох тук, за да бъдем обединени. Ако това, че аз няма да бъда в ЦСКА, обедини червената общност, ще се радвам. Тръгвайки си от тук, ще бъда човека, който ще е на всеки мач на отбора и ще го подкрепя с цялото сърце, без значение дали отбора е пети, дали печели или губи.
0: Далеч от подобни катаклизми и проблеми в Левски се готвят далеч по-спокойно за утрешния сблъсък.
2: Това е матч, който е финал и носи трофей. Ние излизаме с нагласата за победа. Имахме време да се възстановим. Влизаме в добро настроение, самоувереност и кондиция. Ще се изправим срещу отбор с много добри футболисти и със сигурност ще ни направи денят труден. Ще трябва да можем да вземем предвид всички елементи от двубоя, за да се справим. В един финал няма фаворити. Спечелването или не на Суперкупата не би променило кой знае колко бъдещето. Очаквам един добър матч с уважение един към друг. Два отбора, които заслужават да са там, защото са спечелили нещо през сезона. За нас е много важен матч, без никакво съмнение. Но това е просто една възможност за спечелване на трофеи.
0: А осмия кръг в Първа лига завърши с двубоя Дунав Славия, спечелен от белите с 1-0.
3: Славия постигна втората си победа от началото на сезона. В герой за тима се превърна бившия футболист на ЦСКА Йоан Бурнусузов. Открил головата си сметка за белите, донесъл успеха на момчетата на Радко Достанич. Ключова за изхода на мача обаче се оказа 10-та минута, когато играча на Дунав Кирякос Антонио извърши грубо нарушение срещу Иван Минчев и след намесата на ВАР главният съдия Георги Стоянов му показа червен картон. С 10 на терена почти през цялото време русенци трудно можеха да издържат и в средата на втората част капитулираха. 66-та минута след корнер Бурнусузов се оказа най-съобразен и отбеляза гола, донесъл втората победа на Славия от старта на първенството. С нея белите се изкачиха на 6-то място с 10 точки, с 4 Дунав запази предпоследната 13-та позиция.
0: Продължаваме с тенис. Водачът в схемата Александър Зверев се класира с лекота за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати след успех в три сета над италянеца Лучано Дардери.
4: Александър Зверев записа чиста победа над италианския тенисист Лучано Дардери с 6-2, 6-2, 7-6 в двубой, изигран на централния корт Артър Аш. За разлика от първите си два матча в турнира, завършили в 5 сета, 29-годишният шампион от Ролан Гарос доминираше от началото до края. Той реализира по два ранни пробива във всеки от първите два сета и си осигури убедителна преднина. Дардери, поставен под номер 21 в схемата и достигал най-много до четвъртия кръг на турнир от големия шлем, оказа по-сериозна съпротива едва в третия сет. Италянецът спаси 4 точки за пробив и стигна до тайбрейк, но по-стабилният сервис на Зверев му осигури победата. С успеха германецът продължава силното си представяне в турнира и на четвъртфиналите ще се изправи срещу холандския ветеран Ботик Ван де Зандсхюп. Той от своя страна достигна до тази фаза след победа в 5 сета над французина Артюр Жеа.
0: При дамите една от фаворитките Коко Гоф също е на четвъртфинал, след като спечели категорично американския сблъсък с Ива Йович с 6-1, 6-4.
4: Шампионката в Нью-Йорк от 2023 година допусна пробив още в дебютния гейм от мача, но след това направи обрат до 6 на 1. Във втория сет 22-годишната Гофна два пъти спечели подаването на Йович и приключи срещата от първата си възможност при собствен начален удар. Американската тенисистка, която достигна до 12-ти четвърт финал в турнирите от големия шлем в своята кариера, ще се изправи срещу шампионката от Ролан Гарос тази година Мира Андреева. Коко Гоф е в серия от 10 поредни победи и 20 последователни спечелени сета. Американката има 5 успеха в 5-те си срещу рускинята Андреева.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. Сутринта ще започне с облаци и краткотрайни намалени видимости в Тракия и по Черноморието, но после през деня ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде преди обед облачно, но след обед ще е слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 26 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, като по южното крайбрежие височината на вълните ще достига до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще продължава поредицата от топли дни за септември. В четвъртък и петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони. Ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо ГЕРБ се отказаха да имат партиен кандидат за президент? Докъде стигна ЦИК в подготовката за вота на 25 октомври? Къде се обучават най-добрите специалисти за работа с изкуствен интелект? Какво показват резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИЗА?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
2: България On Air, реклама.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище

100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Трябва и любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. И подозрително

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
0: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: когато
0: стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Къде я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
0: горива. Но когато сме имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че, мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
0: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
0: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
0: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
0: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
0: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
0: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
0: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
0: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
0: потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата.
0: От
3: и се надявам да е добута.
0: Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
0: сега отиваме
3: това
0: към щекотливата тема за бюджета на довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
0: правилното. И той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-то.
0: Имате резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези
3: проекти. Не казвам
0: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата...
0: Борисов.
3: О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как да
3: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние

0: нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: На общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре,
0: с
1: ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не е Джиро Италия, което е 50 минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за други. Много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададох. Ще
0: не го направиха,
1: в когато
0: те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който

0: те се разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То не трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питат. Те са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки.
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Човек. Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Добре, Яво Гайчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
5: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвам, казвате, да, все пак да, визирам други хора, продължавам промяната на Демократична
5: България
1: тогава.
5: Но това, което може
1: да
5: се види, тогава, и то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година, нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
5: да,
1: след изнесната информация
5: това,
1: от вице-премиера Демерджиев.
5: Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
5: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
5: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
5: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
5: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
5: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
5: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Ама тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
5: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено, и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
5: Всеки, който е извършил
1: нещо
5: нередно...
1: На базата, на основата на дебелите папки.
5: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
5: знаете ли,
1: там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
5: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
5: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. 3 години
1: там имаше един доклад.
5: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези 3 години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
5: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
5: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядерно-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се
5: Защо?
1: Краде, нали?
5: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
5: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
5: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
5: Това защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
5: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа
1: за
5: геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на Запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симечиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Росина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналият век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнел живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, са съвсем мънички геноми. В най-така добрия, най-големият от тях може би беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронични инфекции, с хепатит Б или с хепатит С.
0: Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120, 150 години, нали, така теоретично. Така че безсмъртни няма да станем. Аз смятам, че винаги ще има някакво предизвикателство, което ще ни така движи напред.
0: Сега, доколко науката може да напредне до такава степен, защото четем за опити или общо взето желание за такива изкуствени растения, изкуствени животни, може ли да има?
1: Към момента не сме направили такива сложни организми. Това, което можем да направим, е да модифицираме генома или да го редактираме с различни механизми. Между другото, откакто хората се занимават с отглеждане на растения, на животни, пък ако щете и на микроорганизми, тази цел да успеем да подобрим качествата в тях, които ни харесват, да тушираме тези, които не ни допадат, винаги я е имало. И много преди да напреднат техниките за генно редактиране и за генно инженерство, това се е случвало. В продължение на много-много години е ставала селекция, т.е. избирателно кръстосване, размножаване, точно на тези избрани екземпляри, които притежават ценните за нас качества. И целта винаги е била да има по-добра реколта, те да са по-устойчиви и така нататък. Днес това, което можем да направим, е вече да не разчитаме само на случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме усвоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи, една отделна тема, защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето, като че ли при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
0: Но колко трудна е границата, професора, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем, и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове, да експериментираме.
1: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме генно редактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид.
0: Реплика,
1: на практика. Да. Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генно-модифицирани растения, които, между другото, доста такива сортове се използват, ако щете, и в Северна, и в Южна Америка.
0: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
1: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генно-модифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честата, ако не и най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца
0: Подозрява ли се, че това е генно модифицирано рис, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
1: Да, да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и оцветяването. Така че да, тук да речем се работи върху създаването на сортове ябълки, които няма да покафенеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
0: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките, нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят
1: точно
0: своите свойства.
1: Точно така, идеята е да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се, работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
0: Имат пари или просто имат интереси
1: ами, вижте,
0: към това?
1: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че това е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
0: Има тестове преди това, се предполага.
1: Да, разбира се, разбира се. Но разбира се, се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове идеята да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само, че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите. В резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка-носачка, се оказа най-така
0: подходящият
1: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставяме някои ваксини. Да, ами не хапчета. Сега тук към това звучи малко като вид и веднага ще кажа, че има уловка. Но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... в тях е въведен точно този ген, също чието продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми, с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
0: Тук може ли изкуственият интелект да ни помага, за да обработва данните?
1: Разбира се, че може.
0: Данните.
1: Той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен, все пак ние сме хората, ние сме човекът, нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще наострят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
0: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна алтернатива,
1: определено,
0: няма да е толкова скъпо.
1: То това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че, нали, се правят опити с, от сърце, бъбреци, от, и това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват, нали, техните органи, да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
0: Да, то ние сме говорили за клониране на органи, за да,
1: да
0: може по-лесно да това приспособява.
1: Това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на геното редактиране, на геното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
0: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето, изкуственият интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове?
1: Те се прилагат скоро, тези неща.
0: Но масово, масово.
1: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компоненти. Козметиката дори е, нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там, където ни е необходимо и толкова, колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
0: Американците ли са най-напреднали, професори?
1: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската.
0: Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искат отново.
1: Ами, да, вижте, това е въпрос на, как да кажа, това е въпрос на стратегия, на отношение, на Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя в времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъпо струващи лекарства, сирации. И тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване, но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим натам усилията си.
0: На финала България къде се намира на научната карта? Ако казваме американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
1: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. България сутрин събота. Следва.
2: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям в Вдъхновителите световно известният цигулар Веско Ешкенази. Много ви благодаря, че сте в Вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм във вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестър с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Наистина, тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочвала към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселина, така ми казваха. Веселина с много

0: пение и работа и любов към музиката, ще постигнеш страшно много. Тези думи са останали
1: в съзнанието.
0: С много търпение, най-важното.
1: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
0: Не.
1: Изобщо не.
0: Нямаше друг инструмент. Съвсем просто нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат общо взето, да не да е скърцане. Нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата нямат търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите звуци.
1: Но на вас са ви научили на това търпение?
0: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми и баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моето общо взето, в цялата моята кариера.
1: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
0: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
1: Скриха ви?
0: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея и си казвах,
1: няма проблем.
0: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние продадохме, няма я вече.
1: Няма да свирите.
0: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали, ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах, толкова много плаках. И разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
1: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли? Да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
0: Той трябва. За съжаление, трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него, в началото особено. Просто е невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
1: Тази връзка е много специална, господин Ашкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
0: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
1: И веднага се запитвам за това, един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
0: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши нещастия с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случвали се неща, нали, може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и, нали, веднага.
1: Да, веднага инстинкта за съхранение.
0: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице и някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
1: Тоест без цигулката не можете?
0: Не мога наистина.
1: Не се получават нещата?
0: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде занапред, дали ще има момент, в който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
1: Всяка една цигулка обаче си има история. И вашата си има такава.
0: Така е.
1: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
0: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година, в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия, където са базирани всички големи майстори на цигулки в това време. Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаем, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме си и сме там.
1: Тръгваме, да.
0: Тогава това е ставало с кораби. Било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на което свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена на свързани с музиката и с цигулката. Така че този
1: знам обаче, че имате копие на тази цигулка. Е. Копие, което е създадено от българин.
0: Да.
1: А защо това копие? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, да, че някой някъде нещо ще й направи?
0: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се прибивава на друго място, имам копие, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това Гварнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще казвам на Владо, на Владо Тилев."
1: Добре, си свършил работата.
0: Добре, си свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както Гварнери го е създал, но ето, примерно, един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
1: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам. Там как стигнахте?
0: Ами, абсолютно от нулата. Това е историята на... Мога да го нарека, както казват, американската мечта, аз мога да го нарека българската мечта. Защото...
1: И тя се е сбъднала.
0: Да, има такива мечти. Така че, наистина, като българин, който отиде в Амстердам без абсолютно никаква подготовка там, аз не съм и учил даже там, аз съм учил в София и в Лондон, трябваше да си проправям път наистина от нулата. Започнал съм наистина от неща, които как да кажа, камерна музика, малки концерти, запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на, на изпити. И в един момент, когато вече бях на, как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландски филармониш оркестър, като концертмайстор, дойде поканата за явяване на прослушване за концерт Гибал, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвълмих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втори оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца, заедно с работата ми, разбира се. В останалото време от деня и нощта правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене точно в този момент, точно в този ден. Помня го, 5 май беше.
1: Съдбата си знае работа.
0: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концерт майстор.
1: Сега като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко през което сте преминали, за тези млади обаче сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
0: Много важно е каква е мечтата. Дали наистина това е мечтата на някого? Дали наистина това е, което искаме? За мен концерт Гибал оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
1: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Ашкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
0: Абсолютно. Това започва от семейството. Всичко започва от семейството. Абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Исус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
1: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
0: О, много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ми изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много отдавна вече не е с нас, за съжаление. Много хора. Колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм когато имам възможност, се опитвам да връщам, да давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
1: Има ли сцена, на която, към която имате по-специален сантимент?
0: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това с Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правим турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове, публиката в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената.
1: Като
0: слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
1: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
0: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални в всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
1: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
0: Много неща ми липсва. Всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
1: За да може и българската публика да ви се радва.
0: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
1: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
0: Баба ми Виолета.
1: Тя е най-големият вдъхновител.
0: Да. Тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
1: Децата вдъхновяват ли?
0: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
1: Най-голямото вдъхновение всъщност са деца.
0: Искам да благодаря и Настасия, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
1: Продължавайте да творите, господин Ашкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
0: Много, много благодаря за това интервю.
1: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неусетно, време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
1: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече с това България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да.
1: Фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акциите, продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентусиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект. Ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорихи обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. Ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. А сега, за сега такава слава няма, не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така, интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че я прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са събрани.
0: Събрани.
1: Събрани.
0: Да.
1: Събрани.
0: Да.
1: и е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то не,
2: е тежко,
1: не,
2: да.
1: Не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висок раз.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми, да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: То е невъзможно механично да се свалят
1: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полах, така, свеж полах. Mm-hmm. В крайна сметка тези

0: между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували.
0: Правителства, модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Но ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна като някои опозиционери да критикувам в полиния на защо взехме нов дълг.
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
1: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите, и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи, и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения, и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените бреди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно? С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш утре, ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в

0: долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броиш се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
1: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да. Близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да.
1: Така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали, може да погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече...
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход от 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видим по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която разбира се винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречем, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания. Но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания. Така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчетава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някакси не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важно и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно и което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. В този ред на мисли смятаме, че интереса към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителство на ниво.
3: Благодаря ви.

Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били и ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами,